איך אחרי 20 שנה נשארנו ילדים, הזיכרונות איתכם בלב שלי כמו דיסקים ניצבים.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן על רקע ביטול התקיפות האמריקניות, בישראל מבקרים את הבחירה של הממשל בוושינגטון לחזור לנתיב דיפלומטי מול טהרן, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
6: בישראל מודים שהם לא מעודכנים ולא מתווך להם המאמץ האמריקני להגיע אל הנתיב הדיפלומטי דרך אותן שיחות בין אומן לבין איראן לגבי השליטה על מצרי הורמוז. טראמפ רוצה הסכם, היועצים שלו רוצים הסכם בכל מחיר, והאיראנים מבינים את זה. זה מה שאומרים בכירים בירושלים. כוננות נשמרת, יש כל הזמן שיח אינטנסיבי בין צהל לבין סנטקום, אבל ההבנה בישראל היא שלא רק שיש עמימות, יש גם קופצנות בהחלטות האמריקניות וספציפית בהחלטות של הנשיא טראמפ. בישראל לא באמת יודעים לאן פניו של טראמפ, וכמעט מעריכים שהוא עצמו לא יודע.
5: ובגזרת עזה, לאחר שמנכ״ל מועצת השלום הפציר בנתניהו להפסיק את התקיפות ברצועה, בפיקוד הדרום הונחו לצמצם את התקיפות ולאשרן מול הדרג הבכיר ביותר, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
7: מדיניות התקיפות של פיקוד הדרום הוחמרה באופן משמעותי, ומעטה כל סיכול ממוקד ברצועה יהיה רק באישור רמטכ"ל זמיר עצמו. לפני ההחמרה, גם מפקד האוגדה והפיקוד יכלו לאשר תקיפות כאלה. ההנחיה לכוחות כעת היא לבצע רק ירי להסרת טיור, בדומה למה שאנחנו רואים בלבנון. את התוצאות רואים בשטח עם ירידה דרמטית בתקיפות של צה"ל בעזה. בכיר ישראלי אמר לנו, המסר שהוא עבר לצה"ל הוא לא לצאת להרפתקאות בעזה. החשש הוא שאחרי זה ייתנו שאנחנו סיכלנו את ההסכם ברצועה. לא ניתן לאויבינו את הניצחון הזה.
5: חרדים קיצוניים הגיעו אמש לכנס מתגייסים בירושלים שנערך עבור חרדים ותקפו את המשתתפים, מדווח כתבנו אלי הירשמן.
8: קבוצת חרדים קיצוניים הגיעה למקום ועמדה מחוץ לאירוע, תקפה כל משתתף שיצא או שנכנס למקום בצעקות ובקריאות. גם אופר וינטר שבא למקום ונעם בפני המשתתפים הותקף על ידם בצעקות בוגד, מסית ומדיח. שני אנשים שיצאו מהכנס הותקפו על ידם. המפגינים הפריעו להם ללכת, ניסו לחסום את דרכם, וגם בעטו באחד מהם. השני נכנס למונית, והמפגינים חסמו את המונית במשך זמן רב, עד שהמשטרה הצליחה לפנות את המקום. אחד מהם נעצר.
5: חייל צהל נפצע אמש קשה מירי בבסיס במרכז הארץ. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ועם סיומה יעברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692.
9: כפוף לתנאי המימון, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה. זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
11: תזים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאים לשידור מי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: פרויקט של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
3: מלון בחול.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זליג שומע?
2: מקשיבים לכם.
3: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
4: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את הדוקטור לימור ליבוביץ', מומחית ליצירתיות ובינה מלאכותית.
3: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם, כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב. באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ארצות הברית שואפת להגיע להסדר דומה לזה של חודש יוני, לפיו קודם מכריזים על הפסקת אש ורק לאחר מכן מתחילים בשיחות המסע ומתן. בישראל מבקרים את הבחירה של הממשל בוושינגטון לחזור לנתיב הדיפלומטי מול טהרן ומודים כי הם לא מעודכנים בהתפתחויות, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
12: בישראל מודים שהם לא מעודכנים ולא מתווך להם המאמץ האמריקני להגיע אל הנתיב הדיפלומטי דרך אותן שיחות בין אומן לבין איראן לגבי השליטה על מצרי הורמוז. טראמפ רוצה הסכם, היועצים שלו רוצים הסכם בכל מחיר, והאיראנים מבינים את זה. זה מה שאומרים הבכירים בירושלים. כוננות נשמרת, יש כל הזמן שיח אינטנסיבי בין צהל לבין סנטקום, אבל ההבנה בישראל היא שלא רק שיש עמימות, יש גם קופצנות בהחלטות האמריקניות, וספציפית בהחלטות של הנשיא טראמפ. בישראל לא באמת יודעים לאן פניו של טראמפ, וכמעט מעריכים שהוא עצמו לא יודע.
11: בעזה, לאחר שמנכ״ל מועצת השלום הפציר בנתניהו להפסיק את התקיפות ברצועה, בפיקוד הדרום הונחו לצמצם את התקיפות ולאשר אותן מול הדרג הבכיר ביותר. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
13: מדיניות התקיפות של פיקוד הדרום הוחמרה באופן משמעותי, ומעתה כל סיכול ממוקד ברצועה יהיה רק באישור הרמטכ״ל זמיר עצמו. לפני ההחמרה, גם מפקד האוגדה והפיקוד יכלו לאשר תקיפות כאלה. ההנחיה לכוחות כעת היא לבצע רק ירי להסרת איום, בדומה למה שאנחנו רואים בלבנון. את התוצאות רואים בשטח עם ירידה דרמטית בתקיפות של צה״ל בעזה. בכיר ישראלי אמר לנו, המסר שהוא עבר לצה״ל הוא לא לצאת להרפתקאות בעזה, החשש הוא שאחרי זה ייתנו שאנחנו סיכלנו את ההסכם ברצועה, לא ניתן לו הבאנו את הניצחון הזה.
11: חרדים קיצוניים הגיעו אמש לכנס מתגייסים בירושלים שנערך עבור חרדים ותקפו את המשתתפים, מדווח כתבנו אלי הירשמן.
14: קבוצת חרדים קיצוניים הגיעה למקום ועמדה מחוץ לאירוע, תקפת כל משתתף שיצא או שנכנס למקום בצעקות ובקריאות. גם אופר וינטר שבא למקום ונעם בפני המשתתפים הותקף על ידם בצעקות בוגד, מסית ומדיח. שני אנשים שיצאו מהכנס הותקפו על ידם. המפגינים הפריעו להם ללכת, ניסו לחסום את דרכם, וגם בעטו באחד מהם. השני נכנס למונית, והמפגינים חסמו את המונית במשך זמן רב, עד שהמשטרה הצליחה לפנות את המקום. אחד מהם נעצר.
11: חייל צהל נפצע אמש קשה מירי בבסיס במרכז הארץ. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ועם סיומה יובאו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
16: 800-692-692
15: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
17: נסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
17: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהב בחייה.
1: בהחלט, בהחלט, שלום לכם ובוקר טוב. 7:05, כן. כאן ברדיוס 100 FM, שעתיים טובות טובות של בוקר חדש. ממש עכשיו יוצאות לדרך. בואו תצטרפו. עד 9, אייל דסקל עורך עבורנו את המוזיקה, וגיל חדי הוא טכנאי השידור. אנחנו יוצאים לדרך עם ג'ייסון דונובן. Sealed with a kiss. מי שיר הזה אבי חיית.

0: כן, האמת שגם אנחנו יכולים להרגיע אתכם. Everything's gonna be alright. במיוחד, במיוחד, עם סנסי לייט פה של סנסיקה, חברים! לא צריך יותר ללכת למכונים יקרים שאתה מכשיר להסרת שיער הביתי, שכבש את אירופה וכבש את ארצות הברית, ועכשיו הוא כאן, דרכנו מגיע לכם כמעט בחצי מחיר במחירו באתר סנסי לייט פרו של סנסיקה, מכשיר ביתי כאמור, נייד, קטן, בטוח להסרת שיער גם בגוף, גם בפנים, כמובן צריך להזכיר מאושר על ידי משרד הבריאות ועל ידי ה-FDA האמריקאי, והנה, הוא מגיע לכם דרכנו רק השבוע, מחר, יום אחרון, שימו לב, ב-45% הנחה במשלוח חינם ול-60 ימי ניסיון. כוכבית 6141, שם ממש עכשיו אתם מקבלים את כל התשובות לכל השאלות וברורים והתלבטויות, ואתם חסרים לכם עוד פרטים ואתם רוצים לדעת יותר ואתם רוצים לקבל בסוף את כל ההנחות השוות, עכשיו בכוכבית 6141, חייגו, דברו עם הצוות של סנסיקה, הם יספרו לכם שהמכשיר הזה מדהים, מתאים גם לנשים וגם לגברים, וגם אפשר להתחיל בכל גיל איתו. אחרי 60 ימי ניסיון, תרצו להחזיר אותו, פשוט תחזירו, קבלו את הכסף חזרה, הכל קל, נגיש, שקוף ונוח. כוכבית 6141, סנסי לייט פרו של סנסיקה, השבוע דרכנו, השבוע שנגמר מחר, דרכנו בהנחה יפהפייה, קחו אותה, כוכבית 6141, הפסקה, כבר חוזרים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: אז איך מסירים שיער היום?
9: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם

0: כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: בוקר חדש,

קוגר של חמסין, מני בגר, והסנדלים, כן. בוקר חדש, רדיוס 100FM, 7:28, עכשיו אנחנו חזרנו לכם עם המוזיקה. הנה טיפקס. טיפקס.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
2: סנסילייט פרו.
1: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
3: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
4: אתם עוד כאן?
3: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
4: כוכבית 84-86.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנעים מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. חברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד.
9: ענק המימון.
8: התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר.
16: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: גימי, גימי, גימי. אז הנה, הנה, קחו, קחו, קחו. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו עם סנסילייט פה של חברת סנסיקה, המכשיר הביתי החדשני להסרת שיער, שהוא לא פחות מבשורה בעולם הסרת השיער. איתנו השבוע, כל בוקר על הקו, גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בסנסיקה. אלן גיא, בוקר טוב, מה העניינים?
1: אלן שירה, בוקר אור לך ולכל המאזינים. אנחנו כבר התחלנו בהתרגשות שלקראת סיום המבצע, כבר יום רביעי עבר לנו מהר מדי, אבל כיף גדול, באמת, מחמם את הלב לראות את מה שקורה כאן מצד מאזיני התוכנית.
0: אל תתקפלו לנו עדיין, יש יומיים שלמים, אני יודעת שהשעון שם מתקתק, שריקת הסיום תכף מגיעה, אבל יש שענות מצד המאזינים שלנו, אז בוא ככה תן למי שעדיין לא נכנס ללופ, מה שנקרא, כמה מילים על סנסילייט פרו.
1: ברצון רב, אני מזכיר, חברת סנסיקה, אנחנו כל השבוע כאן עם הפתרון הביתי שנחשב לפי דעת רבים, לטוב ביותר שיש להסרת שיער. אנחנו מדברים כמובן על אותו מכשיר מפורסם, אפשר לראות אותו בגוגל, עם למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר והפכו לממליצים. הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, טכנולוגיה ידועה, נפוצה, מוכחת מחקרית, כיעילה מאוד לטיפולי הסרות שיער לטווח ארוך. אנחנו מדברים על פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור ולבצע התאמה בעוצמה. אנחנו מציגים כאן פתרון מושלם להסרת שיער בבית. הקליניקה נכנסת אלינו ממש לתוך הבית, רק שזה מורגש לכל בני המשפחה.
0: תגיד, אני רוצה לשאול על העניין הזה של כל הפונקציונליות והטכנולוגיות שיש למכשיר הזה. יש דיבור שיש לו כל מיני אופציות שהן אקסטרה, שנותנות לו באמת את היתרון. מה אומרים על המכשיר הזה? למה הוא בעצם נחשב לוואו בעולם של הסרת השיער?
1: תראי, יש האומרים שהוא ממש פלא טכנולוגי, הוא רווי בפיצ'רים מאוד מאוד מתקדמים. את יודעת, אנחנו תמיד מדברים על העובדה שיש כאן נורה עוצמתית מאוד, בהשוואה לשאר המכשירים ובכלל, נורה שבאמת אין לה איזשהו טיימר או קאונטר שסופר לה את הפולסים, אין לה הגבלה. יש כאן משמעות עצומה, זה אומר שאין לנו שום צורך בהתעסקות עם הנורה הזו, כמו שקורה במכשירים אחרים. יש כאן מכשיר, לא מעט שאלות שעלו השבוע מצד מאזיני התוכנית לגבי אזורי הטיפול השונים, האם אפשר לעבוד כאן, האם שם. שני ראשי טיפול מיוחדים שמתאימים לכל אזורי הגוף, מאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, עד אזורים רחבים יותר. יש במכשיר הזה אפשרות לעבוד איתו באופן אוטומטי. משמעות עצומה, גם מקל עלינו בטיפול, גם מקצר משמעותית את זמני הטיפול. מכשיר שעובד בצורה אלחוטית, בשונה מרוב המכשירים האחרים שעובדים חשמלית.
0: כן.
1: זאת גם משמעות במובן של הנוחות הטיפול וגם ההתניידות עם המכשיר והעברתו מיד ליד, בלי צורך להיות מקובעים לשקע חשמל. בנוסף לכך, את יודעת, אנחנו מדברים תמיד על טכנולוגיה. יש כאן מכשיר שחברת סנסיקה באה ואומרת, קחו אותו לניסיון למשך חודשיים ימים. תעבדו איתו, תפתחו אותו כמובן, תעברו הדרכה וליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, ואם חלילה לא תהיו מרוצים, פשוט תחזירו, תקבלו החזר כספי מלא. אין כאן אותיות קטנות כמובן, והמכשיר הזה לא באמת חוזר כי הוא עושה את העבודה, אבל את הביטחון שהוא נותן אי אפשר לקחת.
0: יש ביטחון לחודשיים ימי ניסיון, יש הנחות שוות, יש מתנות שאתם ככה מפרגנים למאזינים שלנו כמו תמיד, וזה תענוג. בוא תספר לנו קצת על השבוע הזה, שכמו שאמרת מחר כבר מסתיים, אבל מה קורה עוד היום?
1: נכון מאוד, אני רוצה להמשיך ברשותך ולהזמין את כל מאזיני הרדיו, בין אם אני רץ לכם עכשיו בבית או בעבודה ברקע או בפקק, 3 דקות שיחה, לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, כל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6141, עדיין יתפוס את המבצע ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, וגם הבוקר הזה, יום לפני סיום המבצע, 20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו, לרגע עוצרים ומחייגים, כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר וייהנו משתי מתנות פשוט מדהימות. כוכבי 6141, זאת הזדמנות.
0: איזה כיף, גיא צרפתי, תודה רבה על השיחה, אנחנו נדבר עוד בהמשך. ולכם אני רוצה להזכיר, חברים, שיחה באמת קצרצרה יכולה להעניק לכם את המכשיר הנפלא הזה, בעצם לכל המשפחה, צריך רק אחד כזה בכל בית, הוא מתאים לנשים, לגברים ולכל גיל. דברו עם הצוות של סנסיקה על סנסילייט פרו ועל המבצעים דרכנו שמחר מסתיימים. כוכבית 6141, כוכבית 6141. עכשיו מצלצלים בפעמון.

טוב חברים, אנחנו מסיימים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד. השיר האחרון שמחכה, והוא שייך לאתניקס, ואנחנו מיד אחריו ניפרד לכמה דקות, ואז נשוב לעוד שעה שלמה ביחד. אייל דסקל עורך הבוקר את המוזיקה, וגיל חדי טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית. אתניקס מביאים איתם את ג'סיקה, ויחד נלווה אתכם עד 8, ותכף נשתמע שוב. תשארו קרובים, מיד נשוב.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: טרלידור, יופי של ביטחון.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
13: אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
19: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM.

all over. You can feel it all over me. Stevie Wonder, Sir Duke. You can feel it? Can you feel it? מרגישים או לא? 8-2 דקות כבר בשעה השנייה יוצאת לדרך כאן ברדיוס ה-FM, בוקר חדש, רביעי בשבוע. עד 9, מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל. גיל חדיו, טכנאי השידור, ואנחנו ממשיכים, יוצאים לדרך עם פורטרט עד אלייך. אני שירה זהבי חיית, עד עליכם, לפחות עד 9.

0: Fever, Dream. אלכס וורן. חבר'ה, יצאנו לדרך עם השעה השנייה שלנו ביחד. אנחנו רוצים להזכיר לכם שאיתנו השבוע שמחר נגמר עם מבצע שווה ממש שמחר נגמר. סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, המכשיר הביתי, הנייד, הבטוח להסרת שיער, גם בגוף, גם בפנים, מאושר לידי משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, מגיע לכם בהטבה מאוד שווה, 45% הנחה, משלוח חינם, 60 ימי ניסיון, כל החבילה השווה הזו, עכשיו בכוכבית 6141, עם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית על הקו, אם לא תהיו מרוצים אחרי חודשיים שלמים, תחזירו, קבלו את הכסף חזרה, אין אותיות קטנות, הכל קל, נוח, נגיש, תחליקו את עצמכם ככה בקיץ הזה, תתחילו בכוכבית 6141, יש כאן מכשיר שמתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים, וצריך אחד כזה בית כדי שישרת את כל בני המשפחה, והימים האלה, היום ומחר, זה הימים האחרונים, שהוא מגיע אליכם דרכנו, במבצע שווה ממש, כוכבית 6141, מחר מסתיים המבצע, הזדרזו. סנסי לייט פרו של סנסיקה, כוכבית 6141, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: פרטנר

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
3: אתם עוד כאן?
2: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
3: כוכבית 8486.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
6: האקדמית רמת גן.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
9: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
10: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
13: טרלידור, יופי של ביטחון.
14: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
19: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
21: מלון בחול, בוקית בייסטה.
22: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

יגאל בשן, שימו כובע. על הראש. כן, כובע חשוב. גם מים. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה. מנוסטלגיה אחת לנוסטלגיה מחודשת אחרת. אושר ואמיר מבצעים את זן אדיר. של קורין.

0: Night, Fever. בוקר חדש, רדיס מ-FM. אנחנו עם המורנינג פיבר שלנו השבוע, סנסי לייט פור של סנסיקה, לא פחות מבשורה בעולם השיער, והוא מגיע אליכם השבוע דרכנו, בהנחות נפלאות, הטבות, מתנות, ימי ניסיון, חגיגה שלמה שמסתיימת מחר. אז בפעם האחרונה היום אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בסנסיקה. אלן גיא, שלום, העניינים?
1: אלן, בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים, התרגשות גדולה אצלנו. אני אומר לך, היינו בשעה הקודמת אצלך בתוכנית, ואת יודעת, אני תמיד מופתע ממה שקורה. ויש כאן הענות פשוט יוצאת דופן.
0: איזה כיף.
1: אני חושב שזה קשור גם בראש ובראש ובראשונה למכשיר המדהים הזה, לצורך
0: כן.
1: שאנחנו עונים עליו פה בסנסיקה, ולשילוב המיוחד עם המבצע ועם ימי ההתנסות שאת ציינת בפתיח,
0: כן.
1: פשוט שילוב מנצח.
0: אז מחר כל הטוב הזה אבל מסתיים, אנחנו צריכים להסביר למאזינים שלנו על איזה פלא אנחנו מדברים כאן באמת הבוקר, ולמה חייבים להזדרז. בוא, קח אתה את המיקרופון.
1: נכון. נכון מאוד, אני מזכיר, חברת סנסיקה, אנחנו כאן לכל אורך השבוע, זה התחיל ביום ראשון והסתיים כאמור מחר בבוקר, מציגים כאן פתרון לצורך. אנחנו כמובן מדברים על צורך ממשי שיש לכולנו, גם הגברים וגם הנשים, מי יותר ומי פחות, וזה הסרת שיער. אני מדבר כמובן על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית עם המכשיר המדובר, הסנסי לייט פרו. אגב, המכשיר, אני חושב, המפורסם במדינה בצניעות המתבקשת, אני אומר את זה, אפשר לבדוק בגוגל, לרשום סנסיקה ולראות למעלה מ-3,500 אנשים שפשוט, איך אומרים, ניצלו במרכאות את תקופת הניסיון,
0: כן.
1: עבדו עם המכשיר, עברו הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות, ראו תוצאות, עברו חוויה איתנו כאן בסנסיקה,
0: כן.
1: והפכו להיות ממליצים. אנחנו מדברים על מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר אגב משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL הידועה, פוטותרפי, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים באופן מדויק לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה. אנחנו בסנסיקה כאן מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, מנגישים את טיפולי השערות השיער לכל המשפחה.
0: אז תגיד גיא, אני רוצה לשאול אותך, אם אנחנו כבר בחוד החנית ככה של הטכנולוגיה, מה אנחנו מורים לכל מי שהיה רגיל עד היום לעשות השערת שיער במכון או אצל קוסמטיקאית, למי, איך אנחנו אומרים להם, חברים, 2026, זה הזמן לעבור, ואם כבר לעבור, אז לסנסי לייט פרו.
1: נכון, תראי, קודם כל אני אשתף אותך במגמה מאוד ברורה שיש לנו בשנים האחרונות במדינה, הקהל, הצרכן, מחפש פתרונות בבית, רוצה לייתר לעצמו את הצורך לצאת החוצה.
0: נכון, נכון.
1: לאורך הדרך, כאשר שיתפו אותנו לא מעט אנשים שהם היו עושים טיפולי עשרות שיער במכון,
0: כן.
1: או עשר קוסמטיקאיות,
0: כן.
1: היו, הם שיתפו שבאמת מדובר בעלויות לא מבוטלות, מה שנקרא.
0: כן.
1: משפחה סטנדרטית יכולה להוציא 6,000 או 7,000 שקלים עבור סדרת טיפולים לכל המשפחה במכון,
0: כן.
1: עם הילדים המתבגרים. אז בטח ובטח כאשר עושים טיפול עם מכשיר הסנסי לייט פרו אצלנו בבית, קודם כל אנחנו מפנים לנו מהתקציב המשפחתי כמה אלפי שקלים,
0: ברור.
1: ומצד שני, הזמן היקר, לא מעט הורים, בצד העובדה שהם ציינו שיש נטל כלכלי בצורך הזה, במימוש שלו, יש זמן. ההורים היו צריכים לשריין את היומנים שלהם, לפעמים גם לצאת באמצע העבודה, לקחת את הילדים לתורים השונים, וזה לא נגמר בכך, זה לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, זה להגיע לתור עצמו, ולגלות שיש עיכוב בתורים, ועליך להמתין עוד חצי שעה, שעה לפחות עד התור שלך. כל הדבר הזה נמנע מאיתנו עם המכשיר הזה, בזמן שלנו, בנוחות שלנו ואצלנו בבית.
0: וצריך אחד, צריך לומר את זה, צריך אחד כזה בכל בית, שמשרת את כולם, נשים, גברים, בני נוער, מאושר כמובן משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, כמו שאמרת. בוא נדבר קצת על המבצע, מחר הוא מסתיים לנו, אני לא רוצה לשמוע מכם חברים טלפונים, לא הספקתי, לא ידעתי, הנה גיא על הקו, הוא מספר לכם בדיוק מה קורה כאן היום ועד מחר, בתשע,
1: נכון, נכון מאוד. מחר בבוקר, עם סיום התוכנית שלך, המבצע אמור להסתיים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ובאמת להזמין את כל מי ששומע אותי עכשיו, בין אם אני רץ לכם בבית או בעבודה ברקע, או שאתם פשוט בפקק ואני ברקע. תעצרו לרגע את מה שאתם עושים. אם מעניין אתכם הסרת שיער ולא בא לכם יותר לצאת החוצה, לבזבז כסף, זמן, וכמו שאמרת שירה, זה מכשיר שהוא משפחתי, פשוט תרימו טלפון. אגב, גם אם יש רק שאלה, אם רוצים רגע להבין טוב יותר ולקבל החלטה בהמשך, תהגו אלינו עכשיו, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, תשוב לציין שאתם מאזיני התוכנית, אתם הולכים ליהנות מחודשיים ימי ניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שעדיין יתפוס אותנו במהלך המבצע, הבוקר הזה, בטלפון כוכבית 6141, יזמין את המכשיר ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו לרגע עוצרים, מחייגים כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר ויהנו גם משתי מתנות נוספות שנבחרו ממש בקפידה. כוכבית 6141, נשמח להניק שירות.
0: איזה כיף. תודה רבה, גיא צרפתי, סמנכ"ל כוחות פרטיים בחברת סנסיקה. חברים, אני מזכירה לכם, מחר מסתיים כל הטוב הזה, חייגו כוכבית 6141, דברו עם הצוות של גיא, צוות של סנסיקה, תשאלו על סנסי לייט פרו. אנחנו יוצאים לקצרה, כבר חוזרים, כבר חכו.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סידרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
8: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון. אני רוצה
12: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
17: תנאי המימון ואישור המימון וההלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי ההלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
18: חולם בספרדית, יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן ומגיעה להזיז לכם את האגן. במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכבייה. קיקה סמואל ירענה לכם את הקיץ עם מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות. יום שישי, 12 עד 2 בצהריים, רק ברדיוס 100 FM. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבאר יעקב, השקעה בקרקע בלי הון עצמי. חייגו כוכבית 84-86.
19: בוקר חדש עם שיר הסיום.
10: זה אבי חיית.
13: את באה אליי שוב, עושה לי שורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש שפה,

עדן חסון, מדליקה לי הכל. חבר'ה, רבע לתשע, אנחנו מתקדמים. צעדי ענק, זריז זריז. מתקרבים לסיומה של התוכנית שלנו היום. ממשיכים עם המוזיקה. פלנט פאנק עכשיו. צ'ייס, דה סאן.

מלאב. חבר'ה, אנחנו כבר שעתיים מראים לכם אהבה, כן? מקווה שאתם מעריכים את זה, לא? ועוד שלוש שעות של אהבה פלוס. הפלוס מגיע תכף עם ג'ני בלום, היא תיכנס לאולפן הזה, ותרים פה את כל הסיפור. אבל בינתיים אנחנו נפרדים וסוגרים את בוקר חדש להיום. תודה רבה לכם שליוויתם אותנו. תודה לאייל דסקל שערך את המוזיקה, ולגיל חד יתכנה השידור. ג'ני בלום כאמור תכף מצטרפת אליכם. אנחנו חותמים עם ירדנה והמוזיקה שנשארת. אני שירה זהבי חיית, נשארת פה רק מחר, 7-9, לבוקר אחרון השבוע הזה ביחד. יאללה ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס. הקירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה.
2: בכפוף לתקנון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
12: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
15: מחירי קסח לראש השנה בכל קולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
16: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים, שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
17: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
18: הקשיב.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: כוכבית 6141.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב. מעל 20 שנה אני משדרת את התוכנית הזאת, אבל מה שהיה לי הבוקר,
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: תאמינו, לא זו פעם ראשונה.
2: הכי רומנטי שיש.
1: פקחתי את העיניים ועל מסך הטלפון 8:29 יש שידור. אני עדיין עם פיג'מה, אבל הנה אני כאן, מה שאומר שיש לנו יכולות שאפילו אנחנו לא מודעים להן. עידן ריבה בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, גיל חדי ויורי שיבנוב על הביצוע הטכני. יאללה, בואו נתחיל.

חברים, הוואטסאפ שלנו למסרים, להקדשות שלכם 03-9-02-98. דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו שם, כתבו מתחת לפוסט היומי. ויש לנו גם היום את הפרס השווה, כרטיס משפחתי ללג'נס במתחם מיקס שרונים, פארק הרפתקאות מדהים לילדים עם מבוכים, מסלולי חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד ומתחם תחפושות ואיפור. הורים, שימו לב, 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם רק ב-69 שקלים. יש גם הטבות במועדונים המובילים. מהרו לשרן כרטיסים באתר מיקס שרונים, זה קורה עד ה-31 באוגוסט, הרקון 2, הוד השרון.

0: עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים הנפלאים יום מוצלח, שקט, נעים, עם בשורות טובות, וכמובן כמו תמיד היא לא שוכחת לסיים ברק אהבה. דן כותב, אם הדרותך אינה מטרידה את חבריך, הנוכחות שלך לא הייתה חשובה להם מלכתחילה. רגע, זה בהקשר למה שסיפרתי הבוקר?
1: תרקוד, היא אמרה לי, תרקוד. הברושים לא ידעו אם לצחוק או לבכות. תרקוד כל עוד אתה יכול.

פאני כותבת הבוקר, תמיד תזכרו, גודל הניסיון מעיד על גודל האור שמחכה לכם באהבה, אז תפזרו אהבה, היא בחינם.

0: גבריאלה ושאר מאזיננו, אתם חולמים על דירה בשרון? אז תקשיבו טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה, שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה. זה כבר לא על נייר, הטרקטורים כבר עובדים בשטח, הפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. הזדמנות להשקעה בפרויקטים, הטבה מיוחדת למי שמגיע דרכנו השבוע, ריהוט קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. נותרו דירות אחרונות של 3 ו-4 חדרים, המחיר עדיין מאוד אטרקטיבי, בטירוף. 1,790,000 שקלים בלבד, אתם קולטים? אז אל תפספסו את ההשקעה בפרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. המחיר והתנאים הללו לא יחזרו, הזדמנות שלכם להשקעה שלא תחזור. כוכבי 9857, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, כוכבי 9857. תתחדשו על הנכס.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM. היכנסו למתחם.
2: 100 FM רדיוס. סופונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: אז, איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה.

0: 455.
1: האקדמית רמת גן.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
3: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
4: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
5: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים, 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים, 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: חול בחגים רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
13: אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

כן, אני אומר הרבה מזל טוב למני בשרי שחוגג היום יום הולדת. אז מה נאחל לך? רגעים קסומים של אושר, חיוכים בלי סוף, אהבה בלב. יום הולדת שמח.

סיוון, שעדיין למרות שחופש גדול אשת החינוך שלנו. כותבת כמה מושלם לפתוח כל בוקר את התחנה המדהימה והמתאימה ברדיו שלי. לשמוע את השירים שתמיד מצליחים להרגיע ולעשות לי הכי טוב למשך כל היום. והנה אנחנו ממשיכים לזרום עם הבקשה שלך סיוון. כי מי אם לא אנחנו נעשה לך נעים ביום. והיא גם מאחלת לכולם יום רגוע, שקט, נעים. ומבקשת את הוריקן. בוקר טוב סיוון.

0: איזה מי של זה. חברים יקרים, השבוע אצלנו בתוכנית נכס להשקעה בשרון בפחות משני מיליון שקלים, אתם קולטים? הבנייה כבר בעיצומה בפרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, הזדמנות שלכם להשקיע בדירה שבה עם הטבות שוות ריהוט מלא, פטור מצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, אפילו קבלו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות, עכשיו בכוכבית 9857. תבקשו את כל ההטבות שמגיעות דרכנו בפרויקט ג'וי, שנבנה במיקום אסטרטגי ליד מוסדות אקדמיים גדולים, סמוך לצירי תחבורה מרכזיים, במיקום מעולה עם תחנת רכבת, גם יש שם הקרוב. זה לא עוד בניין, זה קומפ קומפלקס שלם, הם חשבו שם על הכל, מחדר כושר ועד מרכז מסחרי צמוד, נותרו דירות שלושה וארבעה חדרים אחרונות, אז תתעוררו על עצמכם, הזדרזו, כוכבי 9857, זה הטלפון, מגדלי ג'וי בכפר סבא, מקבוצת ברדוגו, כוכבי 9857.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: רוצים לסגור טיסה לחגיגיות? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
16: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-9494-888.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

שעה ראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM עם הברכה של דבי שמאחלת לכולם יום קסום רגוע מלא אנרגיות טובות. תודה על המוסיקה ועל האווירה ועל האהבה בכל בוקר. בבקשה, הנה ברונו מצטרף לחגיגה וחותם את השעה הראשונה שלנו. צ'ה צ'ה צ'ה.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פרטנר.

0: מזגנים פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אתם יודעים? פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
12: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
13: יופי של ביטחון.
14: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
15: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
17: אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
19: אני רוצה
20: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
19: אני רוצה לעזריאלי.
21: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
22: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

left outside alone, אף אחד לא לבד. אנחנו איתכם לפחות לשעתיים הקרובות. אתם בהחלט המוזמנים להצטרף ולתת את הפלוס שלכם. בתוכנית הזו, אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, שעה שנייה.

אז הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, ודף הפייסבוק מחכה עם הפוסט היומי, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם פרס שווה במיוחד, כרטיס משפחתי ללג'נדס במתחם מיקס שרונים, פארק הרפתקאות מדהים לילדים עם מבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד, מתחם תחפושות ואיפור, הורים שימו לב, 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם רק ב-69 שקלים, יש גם הטבות במועדונים מובילים, אז מהרו לשרן כרטיסים באתר מיקס שרונים, או כתבו הקדשה מרגשת ואולי תקבלו כרטיס משפחתי ללג'נדס מאיתנו. הפעילות עד ה-31 באוגוסט. הרקון 2 עוד השעון.

מוני כותבת, רביעי מבורך בכל הברכות. השבוע פשוט טס, אומרים שיום רביעי הוא כבר חצי חיוך אל הסופש, אבל כשיש אהבה בלב, כל יום מרגיש כמו התחלה חדשה. אז מאחלת לכל האוהבים, בוקר של מבטים שמדברים בלי מילים, חיבוק שממלא את הלב, ורגע קטן אחד שיזכיר כמה טוב שיש מישהו לחשוב עליו.

חברים, חברות, חולמים על דירה בשרון, תקשיבו טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקן הנדלן של השנה, שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה. זה כבר לא על נייר, הטרקטורים כבר עובדים בשטח. הפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. הזדמנות להשקעה בפרויקט עם הטבה מיוחדת לכל מי שמגיע דרכנו השבוע. שימו לב מה אתם מקבלים. ריהוט קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מהתמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. בקיצור, אתם מסודרים. נותרו דירות אחרונות של שלושה ושל ארבעה חדרים. המחיר מאוד אטרקטיבי בטירוף. 1,790,000 שקלים בלבד. לא מפספסים הזדמנות כזאת. השקעה בפרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. המחיר והתנאים לא יחזרו. הזדמנות שלכם להשקעה שלא תחזור. אז תתעוררו מהר, לפני שזה ייגמר. כוכבי 9857, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, כוכבי 9857, זה הטלפון שאתם מחייגים עכשיו, כוכבי 9857.

0: אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שהוא בשווי שלו יותר, ולמעשה לדחות את המס שבח.
1: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. יש לי נכס מניב, ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח, ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
2: למעשה לדחות נשוי.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית Safe Future. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: גט קומפי. גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: לצאת עורך דין. חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
8: האקדמית רמת גן.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
10: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
14: אני רוצה
15: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר!
17: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: נעים מאוד, אני אגיד עכשיו לעדי ראובן, מנכ"ל ובעלים בקבוצת אדיוס, המשווקת הבלעדית של פרויקט ג'וי. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ג'ני, מה שלומך?
0: בסדר גמור. רגע, אני רק אספר למאזינים שהשבוע, למי שלא ידע, למי שלא שמע, אנחנו עם השקעת נדלן חכמה, מגדלי ג'וי, פרויקט הנדלן בכפר סבא, בנייה שכבר יצאה לדרך, חבילת התברונת מטורפת, אין לי מילה אחרת לתאר את זה, שמגיעה לרוכשים דרכנו, עם שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. ועכשיו, בוא אתה, אדיר ראובן, הבמה שלך, ספר לנו על הפרויקט הנפלא הזה.
1: אנחנו מדברים באמת על פרויקט שהוא מיועד לקהל המשקיעים והמשקיעות ששומעים אותנו כרגע ומחפשים השקעה חכמה במרכז הארץ בכפר סבא על תחנת הרכבת נורדאו, על כביש 531, עם הון עצמי מאוד נמוך של פחות מ-300,000 שקלים.
0: אוקיי.
1: לצד ביטחונות וערובות מאוד מאוד גדולות שיקבלו כאן הרוכשים, בין היתר ערבות בנקאית מלאה, עם התחייבות לסחירות מובטחת, כמו שאמרת, עם התחייבות לעליית ערך נכס של הדירות, מכיוון שהיום אנחנו מדברים על דירות שלושה וארבעה חדרים בכפר סבא, מרוהטות קומפלט, ג'ני וכל המאזינים, במחיר התחלתי של 1,780,000 שקלים בלבד.
0: זאת אומרת, אנחנו פונים למשקיעים עכשיו, שבעצם משקיעים בדירה שמיועדת לקהל יעד סטודנטים. למה דווקא סטודנטים?
1: אנחנו בעצם נזכיר את הדירות הללו עבור הרוכשים כאן לסטודנטים, מכיוון שבאזור לומדים 26,000 סטודנטים שאין להם מעונות. לעולם אין מעונות שם באזור, לא בכפר סבא, לא בעוד השרון, לא בהרצליה, ולא בכל האזורים הסמוכים של אזור השרון הזה, ועל כן יש 26,000 סטודנטים שיבואו להתחלף כאן. גם לא צריך את כולם, מכיוון שבונים כאן פחות מ-260 יחידות, כך שזה אומר שאחוז בודד מהסטודנטים יוכלו להתאכלס כאן, כך שאנחנו צופים תפוסה מלאה ואף יותר מזה.
0: וואו, מה הופך את הפרויקט הזה לכל כך אטרקטיבי עבור מי שמשקיע? כי זה לא רק הפרויקט עצמו, זה גם מה שמתנהל סביבו, המיקום שלו.
1: המיקום שלו הוא מיקום מצוין, ודיברנו עליו. בפרויקט עצמו מקבלים שתי קומות של קניון, מקבלים חדר כושר, חדר פילאטיס, חדר מכונות כביסה. יש להם שם את כל המתקנים והפסיליטיז שהם צריכים. והדבר הכי חשוב בעצם שכאן מקבלים הרוכשים, שזה הופך את זה להשקעה חכמה ונבונה, שהם לא צריכים להתעסק בכלל עם הנכס, כאן יש להם גם התחייבות לסחירות, לצד זה שגם לרהט את הדירה, אפילו לרהט את הדירה, הם לא צריכים להתעסק בזה, יש להם את זה גם כן, מגיע להם כבר מרועת קומפלט.
0: וואו, תגיד לי איזה דירות נשארו בפרויקט?
1: אנחנו מכרנו כבר 170 דירות למשקיעות ומשקיעים כאן בפרויקט, 170 דירות, ואנחנו בעצם משלמים דירות אחרונות, 3 ו-4 חדרים, החל ב-1,780,000 שקלים בלבד, לצד ערבות בנקאית מלאה כמו שנגענו, ועם עליית ערך נכס מובטחת, שזה היתרון הגדול פה למשקיעים.
0: לגמרי. עדי ראובן, מנכ"ל ובעלים בקבוצת אדיוס, הבמה שלך, בוא תסכם לנו רק את כל ההטבה הייחודית שאתם נותנים למאזינים, שמחייגים עכשיו לכוכבי 9857.
1: לצד ההטבות שכבר מנינו, הרוכשים שיחייגו עכשיו, יקבלו פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה. זאת אומרת, למי שלא כל כך מבין עד הסוף, זאת אומרת שהמחיר הנמוך שהדירה נמצאת בו היום, שזה החל מ-1,780,000 שקלים בלבד, הוא המחיר הנמוך שילווה את הרוכשים עד קבלת המפתח, ללא הפתעות בדרך, ללא כל מיני דברים שיצוצו, ובנוסף הרוכשים יקבלו גם יועץ משכנתאות חינם למי שצריך כמובן, שזה ילווה אותם עד סוף הפרויקט.
0: אז שמעתם? פשוט תרימו טלפון, כוכבי 9857, כוכבי 9857, תדברו עם הצוות שלהם, קבלו את כל ההטבות שאדיר עכשיו פירט למשקיעים, אל תפספסו את ההזדמנות, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה עם עתיד מובטח, כוכבי 9857, אדיר ראובן, מנכ"ל ובעלים בקבוצת אדיוס המשווקת הבלעדית של הפרויקט, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה לך, ג'ני.
0: ביי, יום מקסים.

0: צ'יקו, סטרן.
1: מושיקו, פנק אותי?
0: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
0: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חד-הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
0: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
0: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי ב3 ברדיוס 100FM. 100FM רדיוס. קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
4: אתם עוד כאן?
3: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
4: כוכבית 84-86.
5: אז, איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
10: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
11: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
12: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
13: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר מיקס יו.איי.אל.
14: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
15: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
16: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
17: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

חוגגת היום יום הולדת 18, אז לנוי הנסיכה שלי לנצח, המון המון מזל טוב, תצליחי בכל מעשייך, שתדעי תמיד שאני אהיה מאחורייך, אוהב אותך עד הירח ובחזרה. שמואל.

שיר עם המון עם נשימה. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם את החדש של סלינה גומז, יחד עם בקי ג'י, ובעלה של בעלה בני בלנקו. אגב, יהודי, מי שלנו, מפיק מוזיקלי מוכשר שאתם מכירים המון המון שירים שלו. אז השלושה בסינגל משותף חדש.

כך מסתכמת ומסתיימת לה שעה שנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. חוזרים מיד אחרי חדשות השעה 11. בינתיים תכינו לעצמכם איזה אספרסו.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: בחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
9: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
18: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
19: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
19: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארבל פלדמן הוא עורך הדין שנרצח אתמול במשרדו. פלדמן, זכרו לברכה, הניח אחריו אישה ושלושה ילדים. אתמול שותפו הגיע למשרדם בראשון לציון ואיתר אותו ירוי למוות. לחשוד ברצח, לקוח שאותו ייצג פלדמן בעבר, תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו, נמלט מהזירה, ולאחר שעות ספורות הסגיר את עצמו למשטרה. בשעה זו נערך דיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד ב-15 יום. עשרות חברי לשכת עורכי הדין התכנסו הבוקר ברחבת בית המשפט המחוזי בתל אביב לדקה דומייה לזכרו ובמחאה על האלימות נגד עורכי דין. חילי טרופר ממפלגת בית ציוני, המילואים ניקים שתשיק הערב את קמפיין הבחירות שלה, לא שולל את האפשרות של ישיבה בממשלה עם הליכוד ונתניהו, ומתנער מהאמירה שמפלגתו מבקשת לקחת קולות מהימין.
10: אנחנו, יש לנו את הדרך שלנו. אגב, אם אתה שואל אותי בציר הזה, ימין שמאל, אנחנו מקמים הרבה יותר בימין מאשר בשמאל, בטח מרכז ימין. הערב נקיים את כנס ההשקה, גם נציג את העמדות שלנו, ויש לנו מצע. אמרנו שהמטרה שלנו היא להקים ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר. נלך עם מי שיביא הכי הרבה ממליצים ציוניים, ונעבוד קשה מאוד כדי שכמה שיותר מפלגות ציוניות יהיו חלק מהדבר הזה. אני לא קם כל בוקר ושואל, גוז זה, גוז זה, ביבי לא ביבי.
14: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. פעילים מתנועת עומדים ביחד הגיעו הבוקר למטה מפלגת הציונות הדתית בשוהם והעמידו מפגן מחאה נגד הטרור היהודי ביהודה ושומרון. המפגינים נכנסו למטה המפלגה כשהם מניפים שלטים נגד יושב הראש סמוטריץ', מרימים את ידיהם בכניעה ומחוסים בצבע אדום כדי לדמות דם. המשטרה הגיעה למקום והמוחים עזבו. ממפלגת הציונות הדתית נמסר כי להסתה של יאיר גולן וחבריו נגד המתיישבים רואים תוצאות בשטח, וכן קראו לגדי אייזנקוט, נפתלי בנט וחילי טרופר לגנות את אלימות השמאל הקיצוני, כך בהודעת הציונות הדתית. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. נשיא ארצות הברית טראמפ התראיין הבוקר לרשת פוקס ניוז והתייחס לתקיפה האמריקנית שבוטלה בסוף השבוע, ואמר כי הוא מקווה שזו גם לא תקרה.
20: They wouldn't be talking if we weren't doing what we're doing. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to use it. We're having very good discussions. If they back out again, they're going to get hit really hard. You know, they know that. They understand that.
14: הם לא היו ניגשים למסע ומתן אלמלא עשינו את מה שעשינו, תקפנו אותם בעוצמה רבה, אבל התקיפה העצימה טרם קרתה, כולי תקווה שלא נידרש לה. כך טראמפ שאמר כי הוא מקווה שלא יהיה בצורך מכיוון שהדיונים טובים מאוד, אך אם איראן תיסוג שוב מהמסע ומתן, היא תחטוף מכה חזקה מאוד, והיא מודעת לכך. כך נשיא ארצות הברית טראמפ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
22: 800-622-622
21: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
23: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
24: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה. זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
23: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
14: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
25: רדיוס 100 FM. קיץ זה הכל.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, ברוכים הבאים לשעה השלישית. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אלינו את המסרים והקדשות והבקשות. הוואטסאפ 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. יש לנו גם כרטיס משפחתי, אני מזכירה לכם, ללג'נס במתחם מיקס שרונים פארק, הרפתקאות מדהים לילדים עם מבוכים, מסלולי חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד, מתחם תחפושות ואיפור, מה לא, הורים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם, רק ב-69 שקלים, עם הטבות במועדונים המובילים. שרינו כרטיסים באתר מיקס שרונים, זה קורה עד ה-31 באוגוסט, הרקון 2, הוד השרון. שנמשיך? יש לנו אחלה שעה בשבילכם. לא משקרת.

0: שקד, שיר געגוע.
1: בקרבנו.
0: אנשים יקרים ואהובים חולמים על דירה בשרון, תקשיבו טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה. זה לא נייר, הטרקטורים עובדים בשטח. הפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. הנה מגיעה הזדמנות להשקעה בפרויקט. עם הטבה מיוחדת לכל מי שמגיע דרכנו השבוע, ריהוט קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. בקיצור, אתם מסודרים עם ההשקעה הזאת. נותרו דירות אחרונות של שלושה ושל ארבעה חדרים, והמחיר מאוד אטרקטיבי. 1,790,000 שקלים בלבד. אל תפספסו את ההשקעה. פרויקט ג'וי כפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. המחיר והתנאים לא יחזרו. הזדמנות שלכם להשקעה שלא תחזור, אז התעוררו מהר לפני שזה ייגמר. כוכבית 9857, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, כוכבית 9857.
2: עולם בספרדית, יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן ומגיעה להזיז לכם את האגן. במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכביה. קיקה סמואל ירענה לכם את הקיץ עם מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות. יום שישי, 12 עד 2 בצהריים, רק ברדיוס 100 FM. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבאר יעקב, השקעה בקרקע בלי הון עצמי. חייגו כוכבית 84-86.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
7: לבקה לוקה!
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא, קולקציה דיזיין.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: אני רוצה
14: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
15: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
17: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים

אנחנו ממשיכים עם עוד בקשה, הפעם של אושרה. אין צורך להציג, נכון?

מישהו שולח את השיר הבא. שוב להתחיל מחדש, שוב לנסות אם ילך, שוב עולה החשש האם זה יכול להסתבך, שוב להתחיל מחדש, שוב לבקר כאן בים, שוב השמש תשקע והזמן לפתע נעלם. זה לא פשוט, אני יודעת, אבל הלב מבקש למלא, לפעמים אני סתם בורחת אל השקט שתמיד מלווה, כשהלב פותח חזרה ומרגישה פעימה קצת אחרת, גם בחוף מנגנים לו גליו והשמש עוד מעט נעלמת. שוב צעדים על החוף, שוב לספר על החיים, שוב געגוע לאסוף, כשמאירים לי הכוכבים.

0: חברים, חברות, השבוע אצלנו בתוכנית נכס להשקעה בשרון בפחות משני מיליון שקלים. הבנייה כבר בעיצומה בפרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא. הזדמנות שלכם להשקיע בדירה שבאה עם הטבות שוות, מטורפות, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. עכשיו אתם מחכים לכוכבי 9857. תבקשו את כל ההטבות שפירטתי עכשיו שמגיעות דרכנו בפרויקט ג'וי שנבנה במיקום אסטרטגי ליד מוסדות אקדמיים גדולים, סמוך לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת. זה לא עוד בניין, זה קומפלקס שלם שחשבו בו על הכל, מחדרי כושר ועד מרכז מסחרי צמוד. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונים, אז הזדרזו מהר לפני שיגמר. כוכבי 9857, מגדלי ג'וי בכפר סבא, מקבוצת, מבית קבוצת ברדוגו. כוכבי 9857.
1: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
9: עוד כאן.
8: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
9: כוכבית 84-86.
10: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבית 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
12: אימפריאל אייסטרס מלונדון, עם סידרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בחרביסים קופת תל אביב.
13: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
14: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

שי כותב לנטלי שלי, יש נשים שהיופי שלהן מושך מבטים, יש נשים שהנוכחות שלהן משנה חיים. את מהסוג השני, את לא רק פנים יפות או חיוך מושלם, אלא עולם שלם שאפשר ללכת בו לאיבוד מרצון. בעיניים שלך יש סיפורים שלא נכתבו, בחיוך שלך יש שלווה שמרגיע גם את הלב העייף ביותר, בשתיקה שלך יש יותר משמעות מאלף מילים. אישה כמוך לא מודדת את ערכה במה שאחרים אומרים עליה, יודעת שהעוצמה האמיתית שלה נמצאת בלב הרחב, ברוך שהיא מעניקה, ביכולת לגרום לאדם שמולה להרגיש מיוחד. יש בך עדינות של פרח, אבל גם כוח של שערה, ואת יודעת להיות רכה כשצריך וחזקה כשאין ברירה. אם הייתי צריך לתאר אותך במילה אחת, לא הייתי מצליח, כי יש נשים שאי אפשר להכניס למילים. הן גדולות מכל שיר, עמוקות מכל סיפור ויפות מכל דמיון. הן לא רק נכנסות ללב, הן בונות בו בית, משאירות בו אור ומלמדות אותו מהי אהבה אמיתית. הלוואי שכל אישה תזכור את הערך שלה, שתאהב את עצמה כפי שהיא, ותדע שהיא לא צריכה להשתנות כדי להיות ראויה לאהבה, כי האישה הנכונה אינה מחפשת מישהו שישלים אותה, היא בוחרת במי שיודע להעריך את האור שהיא מביאה לעולם. כותב שי לנטלי. נטלי.

טוב, זה די ברור ששי הוא הזוכה שלנו בכרטיס משפחתי ללג'נס במתחם מיקס שרונים, פארק הרפתקאות מדהים לילדים עם מבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם רק ב-69 שקלים. יש גם הטבות במועדונים מובילים. מהרו לשרן כרטיסים באתר מיקס שרונים. כל הכיף הזה וכל הטוב הזה עד ה-31 באוגוסט, הרקון 2, עוד השרון. ברכות לשי.

ורגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה שתקשיבו ותקשיבו טוב. חולה מספרדית יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן, מגיעים להזיז לכם את האגן במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכביה. קיקה סמואל ירענה לכם את הקיץ עם מוסיקה טובה, ריקודים והפתעות כמו שרק הוא יודע. השידור כמובן יהיה בהתאם. אז יאללה, שימו אוזן, הצטרפו ביום שישי 12 עד 2 בצהריים, השידור בחסות קרקעות ישראל כוכבית 84-86. וואי, הולך להיות חם אש.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם, מקווה שנהנתם, ועשינו לכם רק טוב. תודה לעידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' שרח לנו את המוסיקה, אוי, הכיפית הזו היום. יורי שיבנוב, סשה משור והטכנאים היקרים. שיהיה לכם המשך יום קסום, נעים, שקט, כיפי. ובלי חורים, אה? יאללה, ביי.

0: הזמן עם ירון אשבל. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי. לה וקה לוקה.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
0: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
1: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
0: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל. מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן גל אש ידימה חדשות. צהל מפרסם את ממצאי תחקיר הפיגוע סמוך לכפר תל. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
17: מהתחקיר עולה כי הטיול באזור נערך ללא תאום ואישור גורמי הביטחון כנדרש, וכוח צהל הראשוני שהגיע למקום מוקפץ לאחר שתצפיתניות דיווחו על ידועי אבנים לעבר המטיילים. בנקודת עימות נוספת, כוח בפיקוד רב סרן יובל עזרא זכרו לברכה וכיתת הכוננות של היישוב הסמוך בה היה חבר בנייה ומלט זכרו לברכה, ניסו להפריד בין הפלסטינים למטיילים, אירוע שבמהלכו נחטף נשפו של רכז הביטחון. עזרא הסתער וחיסל את אחד המחבלים ונפל במהלך הקרב ביניהם, אך לא ניתן לקבוע בוודאות את סיבת מותו של מלט. מהתחקיר עלה כשל חמור כשבמהלך פינוי עזרא מהזירה, מלט נותר פצוע בשטח במשך דקות ארוכות ללא טיפול חובשים צבאיים.
16: סגן ראש עיר גדולה במרכז הארץ נעצר בחשד לביצוע עבירות מין. יחידת העונה של מחוז מרכז ביצעה חקירה סמויה בעקבות תלונה שהגישה עובדת בעירייה. הבוקר, לאחר שבוססה תשתית ראייתית, החקירה הפכה לגלויה וחשוד נעצר. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו וכן להתיר את פרסום שמו, על מנת לאתר נפגעות נוספות. ארבל פלדמן הוא עורך הדין שנרצח אתמול במשרדו. פלדמן הליך אחריו אישה ושלושה ילדים. אתמול שותפו הגיע למשרדם בראשון לציון ואיתר אותו ירוי למוות. החשוד ברצח לקוח שאותו ייצג פלדמן בעבר, תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו, נמלט מהזירה, ולאחר שעות ספורות הסגיר את עצמו למשטרה. בשעה זו נערך דיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו ב-15 יום. עשרות חברי לשכת עורכי הדין התכנסו הבוקר ברחבת בית המשפט המחוזי בתל אביב לדקה דומייה לזכרו, ובמחאה על האלימות נגד עורכי דין. חילי טרופר ממפלגת בית ציוני, שתשיק הערב את קמפיין הבחירות שלה, לא שולל את האפשרות של ישיבה בממשלה עם הליכוד ונתניהו, ומתנער מהאמירה שמפלגתו מבקשת לקחת קולות מהימין.
18: אנחנו, יש לנו את הדרך שלנו. אגב, אם אתה שואל אותי בציר הזה, ימין שמאל, אנחנו מקיימים הרבה יותר בימין מאשר בשמאל, בטח מרכז ימין. הערב נקיים את כנס ההשקה, גם נציג את העמדות שלנו, יש לנו מצע. אמרנו שהמטרה שלנו היא להקים ממשלה ציונית, רחבה ככל האפשר. נלך עם מי שיביא הכי הרבה ממליצים ציונים, ונעבוד קשה מאוד כדי שכמה שיותר מפלגות ציוניות יהיו חלק מהדבר הזה. אני לא קם כל בוקר ושואל, גוז זה, גוז זה, ביבי לא ביבי.
16: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. פעילים מתנועת עומדים ביחד הגיעו הבוקר למתי מפלגת הציונות הדתית בשוהם, והעמידו מפגן מחאה נגד הטרור היהודי ביהודה ושומרון. המפגינים נכנסו למתי המפלגה כשהם מניפים שלטים נגד יושב הראש סמוטריץ', מרימים את ידיהם בכניעה ומחוסים בצבע אדום כדי לדמות דם. המשטרה הגיעה למקום והמוחים עזבו. ממפלגת הציונות הדתית נמסר כי להסתה של יאיר גולן וחבריו נגד המתיישבים רואים תוצאות בשטח, וכן קראו לגדי אייזנקוט, נפתלי בנט וחילי טרופר לגנות את אלימות השמאל הקיצוני. כך בהודעת הציונות הדתית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
20: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. תחייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
21: שלום לכם, אז היום עוד ירידה קלה בטמפרטורות במרבית האזורים בארץ. אנחנו כבר עם מזג אוויר רגיל לעונה, חם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות ימשיכו לרדת גם במהלך הימים הקרובים, בסך הכל נוח, בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, בצהריים כאמור חם, בכל זאת קיץ ישראלי. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב בתחילת השבוע הבא, לקראת גל חום נוסף שיגיע באמצע השבוע הבא.
20: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. תחייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
16: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
22: לא הבנתי, מצד אחד טמפרטורות ירדו, מצד אחד עדיין חום כבד.
23: לא הבנתי את הספירה.
24: סאמר.
25: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: And now on your radio.
2: ומתנו סירבות ברדיו.
1: ולאן פרדיו טבקום.
2: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל.
3: איזו.
2: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
3: אני משוגע על התוכנית הזאת. כל יום.
1: The time tunnel.
3: Exactly.

0: עשינו שלוש שעות של תוכנית כזו, מנהרת הזמן ברדיו סמי FM, תוכנית הצהריים של ישראל, שראו, מה קרה, ג'אז, כך להותה. אבל לא לשם כך התכנסנו. מנהרת הזמן ברדיו סמי FM, Music is Everything, פתחנו את השידור. לבקשות השירים שלכם. תתחילו לחשוב, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. שיר מה-60s, מה-70s, מה-80s, מה-90s, תחילת 2000s גם הולך. העיקר שיהיה טיז ישן וטוב.
1: מנהרת הזמן.

ליקודיישן היום. טוב, בכל זאת יום רביעי, עוד אותו חמישי, סופה להתקרב. רמנו קצת. אבל היי, תלוי בכם, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. יש כאלה שאוהבים כאלה ריקודיים, יש כאלה שאוהבים כאלה... שנות 80, 80's כזה, the reflex, נורא נורא, יש כאלה שאוהבים שקטים, יש כאלה שאוהבים מתמרחים, יש כאלה שאוהבים דיסקו, יש כתחילת 2000's, הקיצר, פתחנו.

0: את הזמן עם ירון אשבל. סופון על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מהשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
2: אתם עוד כאן?
1: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
2: כוכבית 84-86.
0: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם. בחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
6: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69

0: התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר,
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: איפה אתה מרגיש בתור מי שמייצג את המסעדות והברים? רוח גבית מהמדינה או סוג של...
9: מקבלים את הטורנדו, אוקיי, לתוך הפנים? הכל קשה. בעל עסק פותח וזהו, הוא נכנס למערבולת משפטית, לוקח ספר תקנות בשנת 83.
8: תורה.
9: מה הקשר בין זה לבין המציאות?
10: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
11: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
12: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
13: לא רק האמור, הנשמע ברדיו שלכם אינו מהווה ייעוץ מקצועי.

0: Won't you take me to
1: Funky Town?
0: Won't you take me to
1: Funky Town?
0: Won't you take me to
1: Funky Town?
0: Won't you take me to זו בקשה נהדרת, יעל, אבל לא בקשה זהב, איזה דיסקו בית הזה. 902-9980, זה הטלפון אלינו ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מבקשות השירים תוכרז כבקשת הזהב, יש פרט. סט קריות שינה, מתנת קולקציה, דיזיין, מחירי כסח לראש השנה, על סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפוי.

מינצ'ו עד מידנייט, אם אתה מחלק את צדת הקריות השינה, מתנת קולקציה דיזיין, בוא נפרגן. I'll meet you at midnight, you know? לא, אני לא, אני לא יודע, no, I don't know. זה אתה דור, ואת חגית. ירון הכי מתאים, זו בקשת זהב. זו לא בקשת זהב, זה אחלה.

0: מסגרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: סופונל אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מסגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
8: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
9: האקדמית רמת גן.
10: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא. קולקציה דיזיין.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: אני רוצה
6: להגיד, קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר! סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
10: מנהרת הזמן. תפקידנו לא לשכוח. וגם לסלוח.

0: כן ילדים, כך למדנו אנגלית. לא כמו היום שבקושי ידעו לדבר מילה. דרך הטלוויזיה החינוכית, ומי שאחראי לזה היה לגמרי אירווין קפלן. היום יום הולדת, אילן יהב, תודה רבה על העדכון הזה. היום יום הולדת, happy birthday, אירווין. רגע, איך האנגלית שלי? לא מהשיר מהאמבטיה, מהשירותים לפחות. 902-90-980 זה הטלפון ב-03. להגיד זה באנגלית. The Facebook page called Me Inherit His Money, מירון שבל. Do some like, we like you back. איך למדתי אירווין גלו? למדתי, איכשהו, צריך לעבוד יותר למכתב, יותר לדקדוק, יותר לגרמר, ועל זה. anyway, בקשות שירים שלכם זורמות למערכת. אחת הבקשות, הוא חסקה, בקשת הזהב, מוניק אפרת בן זקן. זו הבקשה שלה. לא זהב.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: הזמן עם ירון אשבל. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות.

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: 100 FM רדיוס. קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100 FM בוואטסאפ.

0: למתחם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: חדשות 12, שעה אחת. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל מפרסמת ממצאי תחקיר הפיגוע סמוך לכפר תל. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
3: מהתחקיר עולה כי הטיול באזור נערך ללא תאום ואישור גורמי הביטחון כנדרש, וכוח צהל הראשוני שהגיע למקום מוקפץ לאחר שתצפיתניות דיווחו על ידועי אבנים לעבר מטיילים. בנקודת אימות נוספת, כוח בפיקוד רב סרן יובל עזרא זכרו לברכה וכיתת הכוננות של היישוב הסמוך בה היה חבר בנייה ומלט זכרו לברכה, ניסו להפריד בין הפלסטינים למטיילים, אירוע שבמהלכו נחטף נשקו של רכז הביטחון. עזרא הסתער וחיסל את אחד המחבלים ונפל במהלך הקרב ביניהם, אך לא ניתן לקבוע בוודאות את סיבת מותו של מלט. מהתחקיר עלה כשל חמור שבמהלך פינוי עזרא מהזירה, מלט נותר פצוע בשטח במשך דקות ארוכות ללא טיפול חובשים צבאיים.
2: בית המשפט הקפיא את העברת הכספים הקואליציוניים שאישרה ועדת הכספים לנוכח פגמים בהליך הדיוני. השופט שטיין הוציא צו ארעי בעתירה שהוגשה נגד המהלך, שביקש להעביר מאות מיליוני שקלים למשרד ההתיישבות ולמוסדות דתיים וחרדים. בזמן פגרת הכנסת עוד נקבע שהעתירה תובא לדיון בפני בית המשפט כדי להוציא את צו הביניים המבוקש. יושב ראש הוועדה חנוך מלביצקי מהליכוד כתב בתגובה להחלטה כי צריך לסגור את בגץ. חרף ההנחיה המדינית לצמצום התקיפות בעזה, צהל הודיע כי איתר והשמיד תוואי מנהרות תת-קרקעי בגבולות הקו הצהוב. בתת הקרקע הותרו עשרות רקטות המשויכות לארגוני הטרור ברצועה. סגן ראש עיר גדולה במרכז הארץ נעצר בחשד לביצוע עבירות מין. יחידת ההונאה של מחוז מרכז ביצעה חקירה סמויה בעקבות תלונה שהגישה עובדת בעירייה. הבוקר, לאחר שבוססה תשתית ראייתית, החקירה הפכה לגלויה וחשוד נעצר. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו וכן להתיר לפרסום את שמו על מנת לאתר נפגעות נוספות. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: שלום לכם, אז היום עוד ירידה קלה בטמפרטורות במרבית האזורים בארץ. אנחנו כבר עם מזג אוויר רגיל לעונה, חם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות ימשיכו לרדת גם במהלך הימים הקרובים, בסך הכל נוח, בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, בצהריים כאמור חם, בכל זאת קיץ ישראלי. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב בתחילת השבוע הבא, לקראת גל חום נוסף שיגיע באמצע השבוע הבא.
5: תשים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן חדשות 12.
7: יו, בטח כמה זמן לקח לכם ללמוד להגיד את החדשה שהגיעה עדי זוננקלר? והדחקות שבטח מעבירים עליה שם, זה בכלל במערכת.
8: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
7: זה קיץ! סאמר, סאמר, קיץ, זה הכל. ועכשיו מיוזיק איזה אבריטינג.
8: רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל.
7: ואז עוד מעבר.
9: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
7: ונו!

anyway, יוסי בית נון, אתה כותב, ירון, אפשר קצת גיטרות בבית הזה, טיפה ככה רוק לנשמה, ברור אתה הולך של זיזי טופ. מצד שני, אדווה, ירון, אפשר קצת להקעת אבא ככה, שיהיה לנו כיף באוטו בדרך, בדרך לאן? anyway, מקבל את בקשות השירים שלכם, מכל הזמנים, מכל הסוגים, בעל הבית, השתגח!

אני רואה שהחום עושה לכם רק טוב עם בקשות שירים כאלה. רקפת איתן, אם כבר, הייזל דין משנות ה-80 שהיו לה כמה שירים, רק השיר הזה. Whatever I do, wherever I go. בקשות שירים שלכם מגיעות בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. עינב בן יוסף, את מבקשת את זה ואת אומרת ירון, היום אני חוגגת 30

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: Amigos, אם כבר סטייק, אז שיהיה סטייק ארגנטינו אמיתי. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
3: La Vaca Loca.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד.
10: ענק המימון.
9: התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
17: One second, two seconds.

שי דוד, זו הבקשה שלך, רק לא הבנתי מה אתה עושה. גם ככה קשה, גם ככה חם, שם לי הרצאה עכשיו על פרינס, מי הוא היה, מה הוא היה, תגיד, אתה רוצה לשמוע נשמיע? אין לנו זמן לזה. ליאון אסלה, מה עכשיו I touch myself, השם ישמור. אנחנו בגרסת החופשה הגדולה של מנהרת הזמן, התוכנית לכל המשפחה. הנה עובדה, נטלי מבקשת, אם אפשר אירון, we are family. מאזינה לך עם הילדים וגם עם הסבתא. אולה, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לאלו שתוהים, פונים אלינו בטלפון 902-99-80-03, דף הפייסבוק, שם הרוב מתרחש, ושם אני רוצה שהרוב יתרחש, כי זה יותר קל לי. הדף נקרא ממהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי, וגם בוסה. בחזרה.

באמת? זו הגרסה שאת הכי אוהבת, נועה? כבר ראינו הפרק הזה, השיר הזה עבר כמה גלגולים, גורו ג'אש אינפיניטי. ב-89 יצאה לראשונה, זו הגרסה של 98, הגרסה של 2008, לדעתי הכי שווה. זו הגרסה שאת הכי אוהבת מכל גלגוליו של השיר? טוב, על טעם ועל ריח אין מה להתווכח. בנוסף לא על טעם, על ריח אני יכול להתווכח. וואו, בהרבה. 902, 90 ו-980, זה התאם.

ב-AI, זה לא אומר שבקש את Take On Me, זה לא אומר שצריך בגלל הכלי, בטח לא בקשת זהב. אחת מבקשות השירים תוכרז כבקשת הזהב, יש פרס,

0: את הזמן עם ירון אשבל. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: גט קומפי.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים?
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: טרלידור, יופי של ביטחון.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
12: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר!
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
19: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

גם עשית כל מיני שירים אחרים. הנה תראה, אני זוכר, Pointer Sisters עם Automatic. מאיה שלום כותבת, אני מתלבטת מה לבקש. יא, מה תעשי? אני לא יודעת, כאילו, אולי אני אבקש את שאני happy people. יאללה, תבקשי. הנה, שמתי כבר פליי. תראי מה זה יסתדר. קיץ נעים ובטוח, Israel.

זו הבקשה שלך, Everybody Wants to Rule the World, הכי 80's בארץ. אני רק מזכיר שיש לנו עוד שעה ביחד, פרקתם את המערכת מבקשות שירים. אחת הבקשות הוכרס כבקשת הזהב ויש פרס, סט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת בכפר סבא. זו הסיבה שנשים

0: את הזמן עם ירון אשבל. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
7: אתם יודעים, סלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים משיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
9: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
10: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר, מיקס.co.il.
11: מיקס

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין. אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: רדיוס 100 FM. קיץ זה הכל.
1: קיץ זה הכל. קיץ, מה? קיץ.
0: צהריים טובים. צהריים ברדיוס 100 FM.
2: מנהרת הזמן, גרסת כולה קיץ.
3: מנהרת הזמן.

0: טלפונים, בגלל זה יש לך אפליקציה שלה לשפר באוזן. יאיר נאסי כותב, ירון, הבוס שלי לא אוהב את העובדה שהתוכנית ברקע, הוא טוען שזה מסיח אותי מהעבודה ואני לא מרוכז. תגיד לו שמחקרים בדקו מצאו שהאזנה למנהרת הזמן מגבירה את התפוקה, הוא יודע את זה? עכשיו הוא יודע. יוסי לוי, מאזין מהאפליקציה או באפליקציה של רדיוס מהFM, מאלבניה. היי ירון, אני ואשתי מרב כאן עם כל הקבוצה באלבניה, חם כאן בטירוף. אתה רואה מה זה? אפשר לקרר אותנו עם קרוד הזייס? תראה לי את התמונה שצרפת?
1: וואו! You're as cold as ice!
0: אין אירופה!
1: You're willing to sacrifice our love!
0: השתנתה מכל הבחינות. גם אקלימית.

לא, הרס עם הקריות האלה. הפרס על בקשת הזהב. כבר מבקשים גיא בולשטיין מתחילת השבוע שירי חלומות. דווקא אהבתי, נתתי בקשת הזהב למי שהציע שיר שהוא חלום במהותו, ולא רק עם המילה Dream. במקרה הזה Thompson Twins, הכי 80's בארץ. Don't mess with doctor, Dream. Everybody, גלית, זו הבקשה שלך. 902-9980, זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. פרקתם את דף הפייסבוק, מבקשים גם שירים מכל הסוגים, מכל הדעמים, מכל הבאקסט בויז, מכל הטלפון, הכל. אבל רק בקשה אחת, תעשה לנו את זה ונכריז אליה כבקשת הזהב להיום.

0: heart on fire. שווה קריות, לא? הקריות שאתה מחלק של קולקציה דיזיין. וואו, וואו, וואו, יש כאן ילדים בהזנה. הנה למשל להדס את אמיר אל קיים מדווחת, הקטנה שלי כששמת את השיר אגדו, שרה אגדו דו דו, התגדו שותה קפה. וואו. גם רחל חפץ אדרי מוסרת, ירון הראל שלי בן השבע וחצי מאזין איתי למנהרת הזמן, אני מספרת לו הרבה על התוכנית והוא מבקש לשמוע את Never Ending Story. סבבה הראל, רק מה אמא מספרת לך על התוכנית ועליי.
1: Yeah. Look at what you see.
0: I

0: הזמן עם ירון אשבל. סופונל אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
9: טרלידור, יופי של ביטחון. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
13: מלון בחול.
0: סופונל אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: אומרת רשות הפטנטים האמריקאית, אם אתם רוצים לקבל פטנט על משהו שיש בו AI, אם אני מסתכלת על המצאה ואני רואה שעיקר ההמצאה היא תרומה של ה-AI, אז לא. הדבר החשוב הוא שהתרומה האנושית תהיה משמעותית בהמצאה.
15: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

איתנו, בואי נגיד. 902-9980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אורן מוסר לא מבקש שום שיר שיקלע לבקשת הזהב, רק הווארד ג'ונס ככה, בקטנה, איזה 80's גרה. סבבה, קנינו.

תמיד אמרתי, תמיד. קמתי בבוקר, אמרתי. לפני 10 שנים אמרתי, לפני 20 שנה אמרתי. יש השיר הזה מקצב תימני קצת. וכן, יפית, אפשר ללכת לכיוון הזה, אבל לא רוצה ללכת לכיוון הזה, אולי צריך תוכנית נושא היה לעשות עם פרס הקריון. הוא חולם על אהבה שלא תהיה בצללים, אפשר לפרש את זה ככה. ציפי זינגר פרידמן, Sleeping Satellite, לא קשור לחלומות. זה מבכה על הירח, שכבר לא חוקרים אותו ולא נוחתים בו שוב, אלא אם כן זו קונספירציה, אלא כן never know, אבל זה ממש לא מדבר על אהבה, ולא על שינה ולא על סליפינג, אז בואי נעשה ככה סדר בבית הזה. וכן, אני כבר אמרתי את זה, רונן, שאפשר לעשות ספיישל מנהרת הזמן, שירים שבמהות שלהם הם חלומות, לא עם המילה dream. כמו זה, היא חולמת על גיבור על, שיבוא ויציא, כן, סוג של משיח.

0: את הזמן עם ירון אשבל. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז
1: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
0: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל הערב בערוץ 13.

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בחרביסים קופת תל אביב.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
8: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
9: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
10: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס COIL.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
16: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: 100 FM רדיוס.
18: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
19: עברתי, עברתי, עברתי, עברתי, עברתי, חשבתי לעצמי מה בא לי טוב. חד משמעית. בקשת הזהב.

יחסית למה שקורה באירופה או ביפן. וזהו, סיימנו לגמרי.

0: זהו, סיימנו קריאות אחרונות בהחלט. אריק לוינסון, זו הבקשה שלך, רוקד עם דמעות בעיניי. לא הבנתי למה שמת פרצוף בוכה, לקח לי זמן, אני רק יפה, בסדר, בסוף נפל האסימון. אפרופו הז'אנר הזה, רבית אשר קרמר. ירון, אשמח אם בעתיד תנגן את Heaven 17, Come Live With Me. אחד השירים היפים, אני לא יודע מה, השיר הזה קצת מעצבן, לא... נראה. עד כאן הבקשות, גלעד קפליו כותב, ירון, על כל הבקשות שדחית, אפשר להרער בבית הדין של מנהרת הזמן? בוא נעשה רעיון נורא, מי השופט אבל? והאם השופט יצטט כמו השופט עמית, מתוך הסרט לא רק בלונדינית? שזה אחלה סרט אגב, לא לזלזל. נסיים שלוש שעות של מנהרת הזמן כאן ברדיו ישראל FM, תוכנית הצהריים של ישראל.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה, אבל אז...
2: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
1: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
9: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
13: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. גדי אייזנקוט הציג בקיבוץ ניר עוז לצד צורד השבי גדי מוזס את יוטת הצעת המחליטים להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. איתי גלון כתבנו עם הדיווח.
19: לפני פחות משעה, הצהרה מיוחדת של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, יור מפלגת ישר בנחל עוז, שם הוא עמד יחד עם שורד השבי גדי מוזס, והצהיר שאם יבחר כראש ממשלה, הוא יפעל כבר בישיבה הראשונה כדי להקים ועדת חקירה ממלכתית אמיתית, כזאת שתבחן לעומק ותבדוק את אסון ומחדל השבעה באוקטובר. הוא גם הבטיח שם שיפעל כדי לקדם ולדאוג לשיקום משמעותי ואמיתי בעוטף מהרגע שיבחר.
17: אייזנקוט התייחס גם להצהרה של יושב ראש ביחד נפתלי בנט, שיחריז באופן רשמי על קטר כמדינת אויב, והקץ צריך לקבל החלטות על קטר, אבל לא כגימיק פוליטי. עוד הוסיף בנוגע לשב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, כי הוא יכול לחשוב על שותפים וראשי מפלגות מנוסים יותר לתפקיד שר הביטחון. בקואליציה תוקפים בחריפות את בגץ בעקבות ההחלטה להקפיא את העברת הכספים הקואליציוניים שאושרה בוועדה בשל פגמים בהליך הדיוני. מוקדם יותר הוציא השופט שטיין צו הרעי בעתירה שהוגשה נגד המהלך שביקש להעביר מאות מיליוני שקלים למשרד ההתיישבות ולמוסדות דתיים וחרדיים בזמן פגרת הכנסת. עוד נקבע שהעתירה תובא לדיון בפני בית המשפט כדי להוציא צו הביניים המבוקש. בית משפט השלום בראשון לציון נאריך ב-12 ימים את מעצרו של אחמד אל-רג'וב, תושב רמלה, בן 23, החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול במשרדו בעיר בשל סכסוך כספי. פלדמן הניח אחריו אישה ושלושה ילדים. יעקב ידי, תושב ירושלים ואב לארבעה, טבע למוות במהלך חופשה משפחתית בלימסול שבקפריסין. ידיד נעלם במים לעיני בני משפחתו ולאחר שעתיים של חיפושים הותרה גופתו באמצעות רחפן. ארגון זק"א ומשרד החוץ פועלים כעת להבאת ארונו לקבורה בישראל בשעות הקרובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
21: 800-692-692
20: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
22: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
23: שלום לכם, אז היום עוד ירידה קלה בטמפרטורות במרבית האזורים בארץ. אנחנו כבר עם מזג אוויר רגיל לעונה, חם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות ימשיכו לרדת גם במהלך הימים הקרובים, בסך הכל נוח, בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, בצהריים כאמור חם, בכל זאת קיץ ישראלי. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב בתחילת השבוע הבא, לקראת גל חום נוסף שיגיע באמצע השבוע הבא.
22: תשים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
17: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
24: רדיוס 100 FM. קיץ זה הכל.
25: This is a VIP-only broadcasting.
26: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

מה אתם בלחץ? מה קרה? מה? אנחנו פה, הכל טוב. שלום, ברוכים הבאים. אוגוסט הגיע. אמא, איזה אוגוסט חם. אתם מרגישים? נכון? זה לא סאמר רגיל, זה סאמר סכון הדלמות כזה. משהו חדש פה במזג אוויר קרה. לא סתם אירופה נשרפת. טוב, תקשיבו. כמה דברים טובים יקרו כאן היום. שיר זוארץ תדבר איתנו, היא כבר עושה הרבה מאוד רעש בחוץ והרבה מאוד זמן. ואמיר דדון מדבר איתנו היום. כל זה קורה כאן. כי כיף לנו בקיץ, ואנחנו מכפילים האייטמים בקיץ. נכון, עידן? זה האירוע, אנחנו מכפילים. מכפילים ומעלים. וככה יהיה פה כל הזמן בתקופה הקרובה, כי עידן הבטיח. טוב, אתם מסמסים אליי מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555 כדי לקבל מאיתנו את הפרסים שלי היום. אני תכף אספר לכם מה הם. בינתיים בואו נתחיל בהמשך לשיחתנו. זה שיר למשל ששכן שלי הקליט על קלטת פעם בלופ אינסופי, והייתי שומע את זה יום יום במרפסת שלו. יום יום.

0: טוב, מצינו את השיר הזה לדעתי. הבלחה קטנה, זה לא מנהרת הזמן. תירגע. יש לי פנק אותי, נתחיל בזה ונראה מה קורה מכאן, יאללה.
1: אני אוהב את מושיקו ככה באמת. מושיקו מפנק אותי ויודע רק לתת. איזה שטויות.
0: אמת. שלישיית כרטיסים, לבת הים הקטנה, מחזמר, מוזיקלי חדש וסוחף. תודה שכתבת פה מחומר מוזיקלי. לא? זה מחזמר, בסדר. וואו, אני חייב משקפיים חדשות. תשמע, יש לנו ככה, חדשים. קלאסיקה אהובה, חני נחמיאס, זוהר לא הספקתי, והראל מויאל, כולם ביחד, בואו ליצול איתם בהפקת הקיץ הקסומה, כרטיסים, באתר שובר קופות. וגם, מסעדת ג'ויה, 100 שקלים, מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה במגדלי בעשר פתח תקווה. אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, לא היי, לא שלום, לא הלו, כשאני מתקשר, בסדר? מאוד פשוט, מאוד קל. אם תעשו את זה, לקחתם ממני את כל הפרסים שלי היום. סגרנו את הפינה? יופי. אפשר להתחיל. 03-90-22-555. הנה שיר שקורא איתו נס. הוא יצא מזמן. ממש. סוף השנה הקודמת. ועכשיו זה להיט היסטרי. מה קרה פה?

0: ותכף עוד אחד.
1: חולם בספרדית, יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן ומגיעה להזיז לכם את האגן. במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכביה. קיקה סמואל ירענה לכם את הקיץ עם מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות. יום שישי, 12 עד 2 בצהריים, רק ברדיוס 100 FM. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבאר יעקב, השקעה בקרקע בלי הון עצמי. חייגו כוכבית 84-86. 100 FM
2: רדיוס. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
8: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
9: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
12: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
14: מלון בחול, בוקית בייסטה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: 100 FM רדיוס.
16: מושיקו שטרן,
17: VIP.
18: So, digital.

0: נפלנו לטרנד, חברים, זו האמת. עם הדיגי, דיגי, דיגי, דיגי, דיגי, דיגי. מה אתה עושה, אלון? אין הפתעות עוד היום, נכון? לא, אתה לא מכניס לי בלונים היום.
1: היום לא, היום.
0: אין שום...
1: לא, עד השנה הבאה של קובי יפה לא כלום.
0: טוב. איפה, ריבר? בוא רגע, בוא, בוא, בוא. גם אתה וגם אתה שבוע רגע לסגור אתכם חשבון שנייה. בואו, בבקשה. שניכם. אתה יודע שיש לך זמן לפינה, ריבר, נכון? יש לך זמן לפינה. דיגי, דיגי, דיגי, דיגי, דיגי, דיגי. אני רוצה להגיד לכם מה קרה מהפוסט שעשיתם עם הסיפור שקובי אפללו.
2: יום הולדת.
0: אמא שלך יום הולדת. עכשיו תקשיב רגע.
1: איך חגגת באמת? 50 זה לא צחוק.
0: מי שלא ראה את הפוסט, יופי. ומי שראה וכתב לי מזל טוב. אז א', הסגרתם את עצמכם. זה כל האלה שלא שמים באמת יותר מלייק וכזה. מה מזל? אנשים התקשרו אליי. היום התקשר אליי חבר. אמר לי, אתה לא עונה לי, רציתי להגיד לך מזל טוב, אני לא כותב בפייסבוק ובאינסטגרם. טוב. איציק זוהר כתב לי מזל טוב.
2: גדול.
0: קולטים? עכשיו, אין לי יום הולדת, היא בדצמבר בכלל, ואני לא בן 50, אני בן 43, ועשיתם לי פה נזק שאני לא יודע איך אנחנו כאילו נתקן אותו אחר כך.
2: מה, אפשר לקחת את זה כיוון אחר, אתה יכול לחגוג פעמיים עכשיו בשנה.
0: גם אני וגם עם קובי כאילו?
2: כן. בוא.
0: סבבה.
2: גם ככה דומים.
0: קיבלתי את הרעיון. קובילדת, יאללה. וגם לאמא שלי קוראים שמחה, והוא הוציא שיר בשם שמחה, אז בכלל, חפים על זה. אז בואו נסגר על זה רגע. לי אין יום הולדת, לקובי אפללו יש יום הולדת. 43.

0: ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: אז תרים.

0: אז לקובי יש יום הולדת, בסדר? VIP News. אבל יפה שהשקעתם בלונים, עוגה, עניינים, ביום הולדת שלי אתם לא משקיעים ככה. לא, זה היה יותר מושקע מהיום הולדת שלי, תדע לך.
1: לא, תחזיר את המושיק הולדת ונדבר.
0: הבנתי. ביום הולדת שלי אשתי זו שדואגת לשלוח לפה דברים וזה, נכון?
1: אבל לזכותה, לגמרי.
0: אבל בשביל הדחקה על הפללו, ניפחתם בלונים, עשיתם עוגה, צילמתם תמונות, ציירתם, בסדר. כל היצירתיות יצאה.
1: אז בואו, טענות ובקשות לקובי הפללו, אולי הוא ידאג השנה בדצמבר באמת, קובי. בואו נראה.
0: יאללה.
1: משהו איתנו.
0: מושי קובי.
1: בדיוק.
0: דבר אליי.
1: טוב, אז סיפור יצא דופן על עובר שטרם נולד במהלך בדיקת אולטרסאונד שגרתית של תינוק בקפריסין, התגלה מחסום בפיו שחיסה אותו כמעט במלואו. עכשיו, בגלל שהתינוק, שהעובר, עדיין מחובר מן הסתם לחבל הטבור של האם, אז ככה חמצן עובר והכל בסדר, אבל ברגע שהוא יצא יש קצת מחסום וזה בעייתי.
0: כן.
1: המליצו למשפחה על רופא שנמצא בבית החולים בלינסון, שיכול לטפל בנושא הזה.
0: אוקיי.
1: הם אכן הגיעו לכאן, לבלינסון, הרופא הישראלי החדיר מחט דקיקה דרך בטן האם ישירות לפה של העובר.
0: וואו.
1: כל זה בזמן שהוא בבטן.
0: וואו.
1: כן. ושאב את הנוזל שיצר את הגוש בתוך הפה של העובר. תוך כמה דקות הגוש נעלם, הפה נפתח, וזמן קצר אחר כך נולד תינוק בריא, ולקח נשימה ראשונה, בלי בעיה, אליפות.
0: בראבו.
1: הרפואה הישראלית.
0: אין על ישראל.
1: לגמרי.
0: תמשיך.
1: עובדי תחנת הכוח רוטנברג של חברת החשמל חילצו צב ים פצוע שנסחף עם מי הים אל מערכת הקירור של התחנה. העובדים עצרו את מלאכת העבודה שלהם, קראו לשמורות הטבע בצל הפיקוח שלהם, הגיעו מתנדבים לקחת את הצב שהעבירו אותו הלאה להמשך טיפול, וכל הכבוד לעובדים ששמו לב לזה בזמן והצילו את הצב. בהחלט ככה.
0: יפה.
1: כן, עכשיו...
0: להבדיל בין הצו לתינוק, כן. לפה שאתה מביא כל מיני ידיעות מכל העולמות.
1: מגוון, מגוון.
0: ממש, כן.
1: עשרת הדיברות, הם לא רק הציוויים שקיבלנו במעמד הר סיני,
0: כן.
1: כמו שכולנו יודעים, לפני יותר מ-3,000 שנה, הם גם השיר החדש של הזמרת והיוצרת שיר זו ארץ, שיר על בינו לבינה וקריצה לסיפורי התנך שאנחנו מכירים כולנו.
0: הנה, הבאתי לך את שיר זו ארץ באמת. לקו, בטח, מה השאלה, ברור. שלום, שיר זו ארץ.
2: שלום.
0: מעניינים.
2: ברוך השם, מה שלומכם?
0: אנחנו בטוב, אנחנו בטוב, מה שלומך את?
2: שלומי עכשיו בשיחה הזו מאלף.
0: כי מה? כי חיכית לשנים.
2: נו מה?
0: האמת ששיר זו ארץ היא יוצרת ומוזיקאית כבר הרבה מאוד שנים, דוחפת בכל הכוח, מנסה בכל הכוח, הצטרפת גם לכתיבה בהרבה הרבה מאוד דברים שעשית מסביב, ואני עוקב, שלא תחשבי שלא, אני עוקב.
2: אני יודעת.
0: אני מכיר את אבא, אנחנו צריכים, את יודעת, כל דבר בזמנו ואיתו, כדי להגיע לארץ המובטחת, מה הם עשו שם? 40 שנה סביב, נכון כאילו, נכון?
2: בדיוק, בדיוק, נו מה?
0: יפה, בת כמה את היום כבר? אם מותר
2: לשאול? אני בת 26, מותר לשאול.
0: מותר לשאול, 26, ואני זוכר שהתחילו לדבר איתי עלייך שהיית ילדה בת 16-17 כזה לדעתי.
2: נכון, 17, נכון.
0: וואו.
2: כן.
0: כמה קשה?
2: תשמע, דרך זה דבר מבורך, ולעשות, לקום כל בוקר ולעשות מה שאני הכי אוהבת בעולם זה דבר מבורך. אין מה לעשות, כדי להיות הכי טוב, צריך לעבור את הדרך הכי טובה מה שנקרא.
0: את הדוגמה החיה אגב. אמיתי, אני אגיד פה משהו שאחר כך תוכל לצטט אותי, להוציא לטיק טוק, תשים מה שאת רוצה עם זה, בסדר? את הדוגמה החיה לכל אלה שלפעמים פוגשים אותי, יש את החוצפנים האלה שאומרים, הלאה, אם לא זה, אם אין לך קשרים, אתה לא מגיע לרדיו, אם אתה לא זה. וואלה, זאת הבת ששינו זו ארץ, והנה, היא עושה דרך, וקשה לה, ולא פשוט לה. וזה דוגמה אמיתית לכך שאין קשר לכסף, ואין קשר לקשרים. יש קשר לכישרון, יש קשר לשירים טובים, וגם לברכה מלמעלה, כדי שבסוף זה יתפוס.
2: נכון, ולהתמדה ואמונה ועבודה קשה וכבוד והבנה שבאמת כל דבר קורה בזמן שלו, ו...

0: צריך פשוט להאמין ולהיות בצניעות, והכל יבוא בעזרת השם, הכל בסדר.
1: אני שומע בך גם זיק של אמונה בדיבור.
0: בטח. תשמע, גם הסרט הדיברות זה שיר ש... שיש בו מין המשחק, גם בקליפ וגם בשיר. אני מאוד מאמינה, אני שומרת שבת ו...
1: די.
0: ו... כן,
1: מה זה חדש?
0: אני מאוד אוהבת את זה.
1: חדש?
0: ובסוף הכל... לא, שנתיים.
1: שנתיים
0: כבר. כן,
1: יפה.
0: הכל מלמעלה. אז כאילו, אנחנו עושים את הכי טוב שלנו, והוא... הוא דואג לשאר.
1: איזה יופי. טוב, יפה. טוב, אנשים משתנים. זה דבר מדהים לראות. התמורות של החיים. כשתבואי לאולפן, שימי עלייך ציצית או משהו, שנדע שתסתף. יאללה, קחו את השיר מההתחלה ועד הסוף, קוראים לזה עשרת הדיברות. זו שיר, זו ארץ, שיהיה מזה בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: ולא סתם אמרתי שתבואי לאולפן, כי יש מצב שזה מתקרב.
0: יאללה,
1: תזרת השם. אנחנו עלייך. בהצלחה.
0: תודה רבה, איזה כיף.
1: ביי ביי.
2: המובטחת

טוב, משה פרץ היה פה השבוע, ודיברנו על אחד מהאנשים שבעצם החזיקו לו את היד, אפשר לומר, לפחות ברמת הקריירה, כל הדרך, ממש מההתחלה, התחלה, הוא היה מתופף של אייל גולן, ראה אותו מופיע בלהקת פיקוד צפון, לקח אותו בידיים, אמר לו בוא אליי, ויהיה בסדר, ובאמת נהיה בסדר, משה הפך להיות אחד הגדולים בישראל עד היום, ועכשיו... לאותו אחד שאני מדבר עליו, שקוראים לו אמנון, אמנון זנדני, יש פרויקט חדש, והוא במקרה גם הבן שלו. וקוראים לבן שלו אליאור זנדני. וקיבלתי את ה-EP החדש של אליאור, שמעתי, וזיהיתי פה אחד יפה כזה, שאפשר לעבוד איתו יפה פה ברדיו הזה, ברדיוס 100FM. ספרו לי מה חשבתם על זה. מחכה שתתקשרי. אליאור זנדני, תכירו אם עדיין לא הכרתם.

0: אם אתם בדרכים עכשיו וחם לכם סכון ידלמות כזה וזה, אז כדאי שאהו איתי, כי אמיר דדון איתי בשעה הבאה. כן, פה, חכו, אמיר דדון.
1: פרסומות. קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM.

0: למתחם. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז
5: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
4: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל הערב בערוץ 13.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
2: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: טרלידור, יופי של ביטחון.
7: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי ארבע, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי ארבע, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: מאה FM. רדיוס
16: מושיקו שטרן
17: VIP.

That's what I'll say. תקשיבו רגע, שעה הבאה, אמא אומרת שאמיר דדון יהיה כאן. אלבום חדש ומפתיע שלו. והגיע רגע לדבר איתו על זה. אז שעה הבאה הוא איתנו, בסדר? ומחר? מחר? קיסריה אמיר בניון.

0: פרסומות. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע. ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה. מסעדת בשרים ארגנטינאית.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
10: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
11: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
12: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
13: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

טוב, שלישיית כרטיסים לבתם הקטנה, מחזמר מוזיקלי חדש וסוחף שמבוסס על הקלאסיקה האהובה עם חני נחמיאס, זוהר לא הספקתי והראל מויאל. בואו ליצור איתם בהפקת הקיץ, הקסומה, כרטיסים באתר שובר, קופות וגם 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה, לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה, מגדלי בסר, פתח תקווה, שחייה בחפוף התקנון באתר רדיוס 100FM, אתם מסמסים. שיקו פנק אותי 03-90-22-55-55. I'm moving to the sun. יאללה, תנסו. I did it all the time. תכף אמיר דדון איתי.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, כמה זמן חיכיתי לרגע הזה להכריז שהאלבום של דדון יצא. אמיר דדון, שלום.
1: אלן, משי קוסטר, אח שלי יקר,
0: מה העניינים? תגידי, אתה לא חושב שאתה חוצפן כל כך הרבה זמן?
1: מה עכשיו עשיתי? כל הזמן תלונות. מה השנה עכשיו, משיק? הנה, יצא אלבום, חיכית לו, למה להתלונן? תראה, זה יום יפה, השתבח שמו לאט.
0: אמת, באמת.
1: דבר על טוב, על שמחת חינם. טוב אותך, אחי. בוא נשנה פאזה. מה שלומך, אחי?
0: וואה, איזו עטפות מוסר ככה מההתחלה. נתקע לי המחשב, אני לא יכול להשמיע. תקרא לי את זה. לא התחלתי, אני באתי בטוב. אני אגיד לך מה הסיפור. אנשים לא יודעים, אבל אני מכיר את האלבום הזה כמה זמן? שנה פלוס? נגיד?
1: וואה, כן. אתה מהמקורבים, ברור, נו מה.
0: יפה. עכשיו, אני אתה יודע, כאילו, אני זוכר את ה... אנחנו נסענו לאן נסענו? בטח שנה פלוס. זה היה להופעה של פרטסי בקסריה. נסענו בצהריים, אני, מתן ואבי.
1: נכון.
0: ושמענו בכל הדרך את האלבום. בדרך חזרה אני ביקשתי שישמיעו עוד פעם. אז אבי הסתכל עליי ככה, כי הוא מכיר אותי, הוא יודע שאני לא עכשיו מה אלה שאתה יודע, כאילו אני יודע, הפוך, אני אל תחפור לי עוד פעם, אתה יודע. ואומר לי, מה, רצילי, אתה רוצה עוד פעם? אמרתי לו, כן, עוד פעם. אתה קולט?
1: זה מחמיא לי מאוד. זה מאוד מחמיא לי.
0: ועברה שנה, כי הנה, פאר עושה עכשיו כסר ישוב. אז כן, עברה שנה. מטורף.
1: כן, צ'ק.
0: מה גרם לך לדילי? ואל תגיד לי, אמיר,
1: מה? זה לא אני, זה בעיקר... אתה יודע, כל מה שקרה פה, כל האיראנים האלה וזה, ואתה יודע, הכל פה...
0: אבל די, נו, דדון, אנחנו 3.5 שנים.
1: רצינו לעשות הופעה גדולה, פתחנו קיסריה, ואז התחילו האיראנים, סגרנו קיסר, אז אמרנו, רגע, נוציא את האלבום בהופעה הזה, ואתה יודע, כל העניינים האלה של... שאני פחות להתעסק בהם, אבל... אמרתי, בסוף אלבום, אתה יודע, יצא... ברוך השם, אלבום יפה, ואני מבסוט ממנו.
0: שזה גם צריך...
1: יאללה, עוד חצי שנה, פחות חצי שנה, הכל בסדר.
0: לא, בסדר, גם אתה במקום כזה שאתה יכול להגיד את מה שאתה אומר. עכשיו, אתה מבין, זה כאילו אין לך את הדחף והלחץ, אבל יותר מהכל, אני לא יודע כמה יודעים עליך, אבל מתי יצא אלבום מלא האחרון שלך? לפני?
1: האמת היא, לפני זה 7-8 שנים, לקח הרבה זמן, כן.
0: זה קטע.
1: לקח הרבה זמן, וכן, אני, האמת היא, אני כבר הייתי במקום שאמרתי, וואלה, לא יודע מי יהיה לי עוד אלבום אי פעם בחיים, כי זה באמת נורא קשה להמשיך וליצור כל הזמן. ופתאום פגשתי את השני אנשים הקדושים האלה, אתה יודע, אבי אופן ומתן גור, שבאמת הלנון מקארטני שלנו, פשוט מעיין יצירה בלתי נגמר, שתבח, אתה יודע, זה לא יומן, והיה לנו חיבור מדהים, והנה, אתה יודע, קרה הנס, ויש עוד אלבום, בזכותם, באמת, הרבה בזכותם.
0: יאללה.
1: יש גדול ממש.
0: מתי אתה הגעת לחיק החמודים האלה? תזכיר לי את ה...
1: לפני איזה 3 שנים כזה, ככה, אבי כל הזמן היה שולח לי סקיצות, ופה ושם, והיינו כזה, אתה יודע, גם מתמסמס, ויום אחד אמרתי, יאללה, ניסע לרמלה שם. למרתף ברמלה,
0: שזה נשמע... אם
1: אתה לא מכיר, אי אפשר לדמיין את זה בכלל,
0: זה מגיע
1: לזה מרתף.
0: אנחנו רק נגיד שזה...
1: אתה מטפל איזה אולפן הקלטות, עשו שם את כל הלהיטים הכי גדולים בארץ, ואתה רואה שם איזה מרתף עם במבה ביסלי בקושי, חתיכת רמקול.
2: היי, גדול.
1: ושם כותבים את השירים הכי גדולים, זה מדהים, ושם היה חיבור, אתה יודע, ומאז אנחנו... אומרים, כי באמת אהבה עם הבת ראשון כזה, שאני מאוד שמח עליה, אנשים מדהימים.
0: אז רק שתדע שכמה דברים שקורים במרתף הזה, בדיוק דיברנו על זה אני ואבי, כי הוא היה פה עם משה פרץ בתחילת השבוע, בלייב פה באולפן, שאגב, אתה לא תתחמק מזה, אתה תבוא לפה ללייב, שיהיה לך ברור, אתה יכול ללכת...
1: אני ברור, מה שאתה...
0: אתה יכול ללכת לתחנות אחרות כמה שאתה רוצה, אבל מה שייצא פה...
1: מה שייצא פה
0: זה לא, אתה יודע, בוא, אתה יודע, כאילו... ואני גם לא רוצה שתבין הגנים, תבוא ככה, אתה, רק אתה.
1: עם גיטרה, סוליקו?
0: סוליקו גיטרה. למה? זה אלבום לסוליקו גיטרה. אתה מסכים איתי?
1: תשמע, האלבום הזה די מגוון, יש שם כל מיני צבעים, ואתה יודע, וז'אנרים סבים של מוזיקה, אבל יש שם גם הרבה בלדות, אז... ואתה איש של בלדות כנראה.
0: אני...
1: ואתה רגיש, ואתה... כן, אתה מבין? כן. אתה תרצה אותי עם גיטרה, אני נגיד.
0: אני רגיש, רומנטי, ספונטני. אתה יודע, כל מיני כאלה. אבל בעיקר מה שרציתי להגיד לך זה שכשאבי היה פה וזה, דיברנו על הנושא הזה של שירי ותן חלקנו שאנחנו עושים כל שנה, ובאמת כל מי שנוגע בדבר הזה, לא יודע, זה מג'יק, זה קורה שם משהו, אתה עשית עם בן צור את אחד השירים, ותראה איפה בן צור היום השתבח שמו, וזה מדהים, זה קרה עם פאר, זה קרה עם איש הריבו, זה קרה עם עקיבא, זה פשוט ככה, זה פשוט מדהים, ואני אמרתי לך, שנה אחורה, שזה האלבום שישנה את חייך המוזיקלי. אתה זוכר שאמרתי את זה?
1: אני זוכר את זה, כן. קצת מלחיץ אותי, כי אתה אני...
0: למה אתה מלחיץ? מה?
1: שנת חיי וזה, אתה יודע.
0: המוזיקלי, לא.
1: אני פה אחרי שינויים, אבל...
0: דדון, מוזיקלי.
1: אבל אם זה שינויים מבורכים, אז סבבה, אני זורם, אבל אני יודע.
0: ברור, מבורכים. קודם כל, אתה הוצאת ממנו סנונית, בהתחלה כזה, כשעוד לא ידענו מה קורה איראן, לא איראן וזה, וכן קיסריה או לא קיסריה וכאלה, ווואלה, הייתה לך שנה נדירה, עשית נקסט,
1: וכל וזה. ברוך השם, אחרי הכל קורה טוב, אנשים מבסוטים על אלבום, ויש הופעה חדשה, ובקרוב ואמפי שוני, והיה לנו קברקיע מעולה, וכאילו באמת דברים טובים קורים, ומרגיש כמו עידן חדש כזה, אחרי כל באמת שול הברדק הזה.
0: אני רוצה גם להבין משהו, דדון. תור אחד שבאמת כל השנים, בוא, אתה חצי נחבא אל הכלים כזה, אתה יודע, אתה אומן נורא צנוע, תמיד מתחבא מאחורי הגיטרה וכל הדבר הזה, ואומנם לא זכיתי לראות בנקסט בלייב, אבל שמעתי וראיתי מלא סטוריז מחברים וזה, שאומרים שהתפרץ ממך שם משהו כאילו חדש.
1: כן, כן, זה נכון, אתה יודע, תמיד אתה מפגשים עם אנשים, כמו שאמרת לך, לאבי ומתן, אז את המפגש הזה, אתה יודע, עם עומר אדם ואושר כהן, זה אנשים מתוקים וזמרים גדולים, ופתאום שתף פעולה איתם, אתה יודע, אתה נכנס לתוך מערכת שלמה, שזה זה המופע, זה החבילה, אבל זה מוציא לך דברים שהם באמת לא היו קיימים בי.
0: אני שמעתי מהמקורבים ביותר ומההפקה הכי הכי הכי פנימית, וזה דדון הוא ההפתעה של ההופעה, כאילו זה מה שאמרו. ממש, שתדע.
1: כן, כי אני מאוד גבוה, ויש לי טלטלים. זה קצת כזה, אתה יודע, איש מוזר פתאום כזה. לא קשור,
0: לא.
1: זה באמת היה, אתה יודע, שילובים מוזיקליים גם, אתה יודע, שרתי עם הודיה כל יום כמו נס, זה היה מדהים, ועם אושר, ועם עומר. כאילו, באמת שילובים מוזיקליים מאוד מיוחדים. אני חושב שזה בעיקר היה הפתעה. זה כיף, אתה יודע, שאתה עושה משאפים כאלה, וכולם באמת זמרים הם שקמם ומעלה.
0: ובעיקר כיף גדול שעשרות אלפי אנשים ראו את הדבר הזה, כי באמת באו בלוב בלתי נגמר והכירו את המוזיקה שלך, שזה באמת, אין כיף גדול מזה.
1: נכון, נכון, זה באמת זכות גדולה, הייתי בהלם מזה, זה היה מדהים, כל ערב חדש, אתה יודע, זה 10-15 אלף איש שרים שירים שלי, זה באמת אומר, נצחה וואלה, ויש מצב שעשיתי פה משהו.
0: יש מצב.
1: השארתי פה איזה חותם קטן, חוץ מי אצל מושיקו שטרן, יש פה עוד אנשים שמכירים אותי.
0: למה חוץ מי? לא הבנתי את החוץ מי.
1: אני צוחק.
0: אוקיי.
1: כן, זה היה ממש הרגש וכיף, כן.
0: פרה עליך. טוב, אז אנחנו מחכים לך פעם אולפן, אין טעם לתיאומים ועניינים, וזה מיסטר פיינגולד, כל החבר'ה מסביב, אמיר, גיטרה, פשוט, שיבוא עם האוטו, הוא גר פה 10 דקות נסיעה, חלס עם החרטות, תבוא.
1: מה שתגיד, נעצם ונשמע, אני משוגע לך, מושיקו, תודה רבה על כל הפרגון, אתה איש מדהים.
0: לא, נשמע שלי.
1: שיהיה אחלה יום לכל עם ישראל, תודה לך.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. קחו את ביום הכי יפה, שהוא גם השיר הכי יפה באלבום הזה. כרגע הוא הכי יפה, כרגע, חכה, הוא עוד יעבור לי, אתה יודע, זה ככה עובד. ביי בינתיים.
1: ביי ביי, מושיקו, תודה.

0: לה לה לה, אני מת על זה. זה כאילו שיר של היום ופעם ביחד, נכון? אפשר לנסוע איתו כזה בכיף, קצת איינשטיין כזה. בוא נלך להופעה שלו ביחד. סגור לנו. אני ואתה דייט. מתאים לך? יאללה, סגור. אמיר דדון, בקרוב נביא אותו לאולפן, ברור, וכל השיחה איתו תכף בטיקטוק הרשמי של מושיקו טיווי, רדיוס מה-FM, וגם באינסטוש ניתן לכם את הטיזר. הפסקה, ואנחנו חוזרים, זה עניין קצר מאוד, אתם לא זוזים. B-I-B-B-B, פרסומות. מה-FM, רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז
5: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
4: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל הערב בערוץ 13.

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אמיגוס, עם כבר סטייק. השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. La vaca loca. מסעדת בשרים ארגנטינאי.
4: לבקה
5: לוקה! לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
6: האקדמית רמת גן.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם יודעים, סלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
14: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
15: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
17: אולי די.
18: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
19: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק. ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
20: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
21: מ-FM רדיוס.
4: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספיישלים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים ב9 בערב לשעתיים של צרחות משנות ה2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספיישלים חגיגית עם אושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
17: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי ב9, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
4: היידה!
21: מושיקו שטרן, VIP.
22: לא יודע מה קרה לי עם השיר הזה לאחרונה, אולי זה קשור בכל מיני חלומות ועניינים פרטיים, אבל הוא מרסק אותי. אני מקווה שהוא ישיר את זה בקיסריה כשאני אבוא.

0: אני מבקש מכל מי שמסכים איתי על מה שאמרתי עכשיו על השיר הזה, נא לשלוח לי הודעה. איפה שאתם רוצים, אינסטגרם, זה מי שיש לו טלפון שלי, סבבה. לא יודע מה קרה לי, השיר הזה מרגש אותי בטירוף לאחרונה. והוא כאילו חצי פוספס כזה, כי זה לא ברדיו שטח, לא אחד, לא שתיים, לא שלוש, לא זה, נכון? אז כאילו, פרטסים, פרפר. יש האומרים שיר על אבא שלו זל. יש האומרים. מרגש. אגב, יש קטע שראיתי בהופעה בפארק הירקון, שהוא ירד לאימא וחיבק אותה בזמן שהיא בוכה כשהשיר הזה ברקע. מעניין. טוב, נראה לי שהגיע הזמן לפינוקים. מה מצבנו? פנק אותי? יאללה. בבקשה, פנק אותי.
1: הלו? מושיקו? מושיקו, אתה פה?
0: כן.
1: שיר אליפות? מושיקו?
0: איך הוא אוהב? בוא נתקשר, קדימה, קדימה, קח אותי, קח אותי קדימה.
2: מושיקו, פנק אותי.
0: אופה.
2: יאה.
0: אופה. It was quick, כמו שאומרים בתוניסאי. תגידי, מאיפה את?
2: אני מרמת גן.
0: ומה שמך? ומה שמך?
2: קוראים לי מיקה.
0: מיקה?
2: כן.
0: באמא שלך, מיקה? איזה שם כן, מגניב. כן. מיקה, מיקה. למה מיקה?
2: האמת שגם בגלל השיר וגם אמא שלי ראתה ביום שהיא ילדה במסעית, היא כתובה לה מיקה, אז היא חשבה שזה סימן.
0: עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. מה המסעית? לא הבנתי, איבדתי את זה. על השם של השיר
2: ביום,
0: הבנתי, כן.
2: ביום שאימא שלי ילדה, אז היא גם שמה ברדיו את השיר, כן. וגם ראתה מסעית שכתובה לה מיקה.
0: גם מסעית שכתוב עליה מיקה. תראי, אני גר בראשון לציון, יש מלא תחנות מיקה בראשון לציון, אז כל ראשון צריכה להיות מיקה עכשיו, זה כאילו, זה דבינה, אם זה אמא שלך, אתה מבינה?
2: זה על שמי התחנות.
0: אם זה על שמי התחנות, את לא צריכה מושיקו פנק אותי, את יכולה לפנק אותי, אני לא צריך. טוב, שלישיית כרטיסים, לבת הים הקטנה, מחזמר מוזיקלי חדש, יש לך ילדים?
2: לא, אין לי.
0: בעזרת השם.
2: אבל נמצא עם מי
0: ללכת. כן, בדיוק, אחייני, משהו בזה. חני נחמיאס, זוהר לא הספקתי והרל מויאל ביחד. נראה לי שגם מבוגרים עפים על הדבר הזה, כזה מחזמר, כיפי, יודעת. ו-100 שקלים למסעדות ג'וי המתנת, למסעדת ג'וי המתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות, שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית איטליה. וואו.

0: לאכול ולהתאהב, וכולנו אוהבים לאכול ולהתאהב. מגדלי בסר ומתחם איטליה בפתח תקווה, השחייה בחפות הקנון באתר בסמי FM. מה אומרים, מיקה?
1: וואו, איזה כיף, תודה רבה.
0: יאללה מיקה, איזה כיף. הנה, אני הולך לשמיע עכשיו מישהי עם שם מיוחד גם כן, כמו לא מיקה, משהו אחר, אליאור, את שומעת? אליאור. אליאור שמש, אם את זוכרת, הייתה לא מזמן בטלוויזיה, למסך וזה, יש לה סיפור מאוד מעניין. באה מבית דתי, עברה איזה סוג של מהפך, עכשיו היא ככה מתקרבת שוב, הוציאה אלבום, איפי, מאוד מסקרנת, וקוראים לשיר הזה רוקדת הלאה. מוכנה לשמוע מיקה?
1: בטח, מוכנה.
0: קבלו.

0: אליאור שמש, תכירו אם עוד לא. יאללה, שיהיה בהצלחה גדולה. נפגשנו את זהבי על הגג שם, ומאוד מסקרן הסיפור שלה, והמוזיקה שהיא עושה, וזמרת מצוינת ומעניינת להלאה, ואולי תבוא עם אחד גם לאולפן. בטח מי שידעו לפני כולם, זה אלה שחברים במתחם שלנו, הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. אתם לא שם? זה יאללה דחוף להתחבר. הלינק בביו שלנו, בביו שלנו, באינסטגרם של רדיוס, או שולחים הודעה בוואטסאפ ל-03-902-9980, ונצרף אתכם. אם יישאר מקום, כמובן. הפסקה, אנחנו תכף חוזרים, לא זזים. זו הפסקה האחרונה שלי היום. אחרונה, אחרונה. באימא.
1: מיד אחרי הפרסומות, חוזרים ל-VIP.
2: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
10: יופי של ביטחון.
11: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שערונים. גם אנחנו הולכים?
12: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
13: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שערונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
14: מיקס שערונים, בשביל הדברים הטובים.
15: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
16: הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: אתמול, שלשום. עשו לי פה את התרגיל עם קובי אפללו, חגיגת היום הולדת המאולתרת הזו, השקיעו בלונים, מה שלא משקיעים בי, כל מיני כאלה, אבל אז, יש את, היא חברה גם שלך, עידן, לירון בן שימון המתוקה, שאמר לי, גם לי תגיד מזל טוב ליום הולדת? אמרתי לה, מתי יום הולדת? אז אמר לי כמו קובי, אותו יום. אוקיי. היא גם כתבה את השיר האחרון של שלומי שבת, אבל השמעתי אותו כבר, את שלומי היום. אז הנה קום שלה עם לאה שבת.

מזל טוב לירון, מזל טוב. משתדל לקיים מה שאני מבטיח. כמה זמן נשאר לי? כמה? וואי, מה זה? זה טס, הכל פה טס לי כל הזמן. טוב, בסדר, בסדר. נרים קצת, מה נעשה? אני לא יודע. לא יודע מה בא לי. טוב, בא לי על זה.

0: איתנו?
1: כן, אנחנו איתכם. עוד לא סיימנו, לא סיימנו, לא לרוץ. זאת הייתה ריטה דרך אגב. ככה להיזכר בדברים היפים. אני רוצה להגיד תודה רבה לאמיר דדון שדיבר איתנו היום, האלוף הזה. תכף יעלה בטיק טוק ובאינסטגרם הרעיון, שם טיזר ובטיק טוק המלא. תזכרו, כל הרעיונות המלאים בטיק טוק, מושיקו טיווי, ואנחנו משתפים לרדיוס 100FM ולאינסטוש קטעים. בסדר? ומה עוד? אחרינו תהיה אתם מוזיקה הכי טובה בדרך הביתה. עליכם אני סומך שתשמרו על עצמכם בינתיים. ואני מאוד אשמח לסיים עם משהו שככה עושה לכם טוב בנשמה. לא? נראה לי כזה, כן. בדיוק. אז ניקח את זה. לא יודע אם אתם יודעים, אבל עדן מאירי, המתוק, שהיינו הראשונים להשמיע פה את לך עם האמת שלך, אז הוא חתם אצל בן צור. זאת אומרת, בן צור היום הוא המנהל האומנותי שלו ביחד עם אופיר כהן, שמנהל אותו, בקיצור, ניתה שם חבורה כזאת, ומתחילים כל דברים טובים עם עדן, ועדן מאירי הוא אחד הזמרים המופלאים בעיניי, הוא מגיל קטן, מחזיק קול וגרון, כאילו מדובר באיזה שילוב בין גדסי ליואב יצחק לחנן בן ארי כזה. כל ביחד. לשיר הזה קוראים טוב מושך אליו טוב. אמת שגם אם בן צורה מוזיא את השיר הזה, זה היה מתפוצץ, כי זה מאוד דומה לסטייל ולדברים שהוא עושה לאחרונה. אבל זה יפה בעיניי, וזה אחלה מסר לסיים איתו לסוף שבוע הזה, כי אנחנו מחר לא פה, זה חמישי, אתם מכירים את הנועל? חוזרים יום ראשון, תקווה מסורות טובות, בלי התקפות ועניינים וכאלה, ואם כבר זה, אז שיהיה שם, ולא פה, ותשמרו על עצמכם בקיצור. וסעו בזהירות ונורא חם בחוץ, אז לשתות. ותמשכו טוב. תודה. סיימנו.
2: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט. 100FM ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 24 55.

0: באתר לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה כפוף לתקנון.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94 94, כפוף לתקנון החברה.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: לצאת עורך דין חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
9: האקדמית רמת גן.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
12: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
13: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
14: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
15: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
16: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
15: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
17: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
18: אולי די.
19: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון. הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
2: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: טרלידור, יופי של ביטחון.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז...
6: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
5: חתונת השנה שהשתבשה. מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב בערוץ 13.
7: Amigos, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
8: La Vaca Loca.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
14: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
15: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
16: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
18: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
22: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the Voice of Peace is the station 24 hours a day.
2: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין גלגלי הפלדה חד כפר סבא קולקציה דיזיין
6: ביחד בשבילך מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות
4: קונים יוקרה בכפר סבא ג'וי דירות שכיף להזכיר וירותיי ורבותיי שימו לב החל ממיליון 790 אלף שקלים מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
11: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
13: אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
17: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג הגיעו לטקס קבורת עצמותיהם של סבו וסבתו של הרצל. נתניהו התייחס למלחמה עם איראן ואמר, אנחנו בעיצומם של אירועים צבאיים ומדיניים. טראמפ הוא גדול ידידינו, אבל אני מבקש להבהיר קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן. ובתוך כך ארצות הברית הסירה את הסנקציות שהוטלו על שלוש ישויות הקשורות למשמרות המהפכה האיראנים. כך עולה מעדכון רשמי שפורסם באתר משרד האוצר האמריקני. החלטה זו מצטרפת לשורת צעדים של הממשל בוושינגטון לבחינת משטר הסנקציות נגד גורמים איראנים, וקשורה יותר לעיראק מאשר לאיראן, כך מסביר שליחנו ברק רביד. ראש הממשלה השיב לבגץ כי למרות חוות דעתה של היועצת המשפטית, אין עילה להדחת השר בן גביר. יליה, וכתבתנו עם הפרטים.
22: בתשובתו לבגץ הביא ראש הממשלה נתניהו כי אינו מתכוון להעביר את השר מתפקידו, וזאת גם לאחר עמדת היועצת המשפטית לממשלה, לפיה יש לעשות כן. לטענת נתניהו, העתירות בנושא דינן להידחות, מחמת חוסר שפיטות, ריסון שיפוטי והיקף שיקול הדעת הרחב, שניתן להחלטות פוליטיות ציבוריות מהסוג הזה. הוא הוסיף והדגיש כי השר עומד לטענתו בכל תנאי הקשירות בחוק, וכי התבטאותיו ופעולותיו אינן מהוות עילה להדחתו, שכן מדובר בצעד קיצוני ותקדימי.
21: אחרי הודעת הפינוי בלבנון, דיווחו על הרוג ופצועים בתקיפות צהל. ספיר ליפקין, כתבתנו.
23: לראשונה זה כמה שבועות, ובשל הפרות הפסקת האש בידי חיזבאללה, דוברת צהל בערבית פרסמה התראת פינוי לכפר אל-מנסורי בדרום לבנון, וקראה לתושבים להתפנות מהמקום לקראת תקיפות. זמן קצר לאחר מכן, דיווחו בלבנון התקיפות של צהל בכפר תבנין, דווח על הרוג ולפחות 11 פצועים. ברקע מתקיים ברומא היום השני של שיחות המסע מתן בין המשלחת הלבנונית לישראלית.
21: אישה נעצרה בלונדון בחשד למעורבות באירוע דקירה באזור קובנט גרדן שבו נפצעו 3 בני אדם. כוחות משטרה ורפואה רשמיים הוזעקו למקום בעקבות הדיווחים, והנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
24: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
25: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
26: שלום לכם, אנחנו מרגישים את השינוי במזג האוויר, בעיקר בשעות הבוקר והלילה, בצהריים חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוני עד כבד. במהלך סוף השבוע הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה, בתחילת השבוע הבא נתחיל להרגיש שוב עלייה בטמפרטורות לקראת התחממות ניכרת שתורגש באמצע השבוע, עם מזג אוויר חם וגם יבש מהרגיל.
25: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
21: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: It's a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
1: כל השלום. מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אברמוביץ'.
2: The October War should be the last war.
3: No more war, no more bloodshed.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: Amigos, עם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
3: La Vaca Loca.
4: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה, אבל אז...
5: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
4: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
9: יופי של ביטחון.
10: לצאת עורך דין חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
9: האקדמית רמת גן.
11: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
14: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
15: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
16: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
17: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
18: רוצים לסגור טיסה לחגים?
19: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
20: The voice of peace.
4: כל השלום.
21: כל השלום.
4: מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אבמוביץ'.
22: And welcome back to the voice of peace 70 with me, Mike Brand. Mick Jagger and Warren Beatty have been mentioned as candidates for this next song. Who do you think it's about? Carly Simon from 72 and Yossi Vane.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. La Vaca Loca, mi sedet besarim argentinai.
4: La Vaca Loca.
5: Get Comfy.
6: Get Comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
15: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
16: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
17: אני רוצה
18: של כיף בקנוני אזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
19: אני רוצה לאזריאלי.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
21: זליג שומע?
22: מקשיב.
23: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
24: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את הדוקטור לימור ליבוביץ', מומחית ליצירתיות ובינה מלאכותית.
23: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים כל חמישי ב-19:00 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
13: אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
17: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
18: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
19: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
20: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
0: פיס. Is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
22: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
23: מזל שעשיתי שירבית.
24: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. במשרד החוץ של איראן הודיעו כי הגיעו להסכמות עם אומן על הנתיב במצר אורמוז. דובר המשרד אמר כי הצהרה משותפת לאיראן ואומן נמצאת בשלב הסופי, אם צד שלישי מסוים לא יפריע. הוא סייג והוסיף, ההסכם כשלעצמו אינו אומר שהמצר בטוח. מוקדם יותר גם ראש הממשלה נתניהו התייחס למסע ומתן עם איראן.
3: הנשיא טראמפ הוא גדול ידידנו, וארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה. אבל אני מבקש להעביר גם כן, קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן, עם הסכם או בלי הסכם. אני נחוש, כולנו נחושים, שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו. ישראל היא מדינת לאום חזקה, גאה בזהותה, בוטחת בצדקת דרכה.
2: ובתוך כך ארצות הברית הסירה את הסנקציות שהוטלו על שלוש ישויות הקשורות למשמרות המהפכה, כך עולה מעדכון רשמי שפורסם באתר משרד האוצר האמריקני. החלטה זו מצטרפת לשורת צעדים של הממשל בוושינגטון לבחינת משטר הסנקציות נגד גורמים איראנים, וקשורה יותר לעיראק מאשר לאיראן, כך מסביר שליחנו ברק רביד. נתניהו השיב לבגץ ואמר כי למרות חוות הדעת של היועצת המשפטית, אין עילה להדחת השר בן גביר. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
4: בתשובתו לבגץ הביא ראש הממשלה נתניהו כי אינו מתכוון להעביר את השר מתפקידו, וזאת גם לאחר עמדת היועצת המשפטית לממשלה, לפיה יש לעשות כן. לטענת נתניהו, העתירות בנושא דינן להידחות, מחמת חוסר שפיטות, ריסון שיפוטי, והיקף שיקול הדעת הרחב, שניתן להחלטות פוליטיות ציבוריות מהסוג הזה. הוא הוסיף והדגיש כי השר עומד לטענתו בכל תנאי הקשירות בחוק, וכי התבטאותיו ופעולותיו אינן מהוות עילה להדחתו, שכן מדובר בצעד קיצוני ותקדימי.
2: משרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית ביצעו לפני זמן קצר ניסוי מתוכנן מראש במערכת ההגנה האווירית חץ, כך מסר משרד הביטחון, שציין כי פרטים נוספים יימסרו בשעות הקרובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: בסיום עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: שלום לכם, אנחנו מרגישים את השינוי במזג האוויר, בעיקר בשעות הבוקר והלילה, בצהריים חם כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוני עד כבד. במהלך סוף השבוע הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא נתחיל להרגיש שוב עלייה בטמפרטורות לקראת התחממות ניכרת שתורגש באמצע השבוע, במזג אוויר חם וגם יבש מהרגיל.
7: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: 100FM רדיוס. אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
13: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאו למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
17: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
3: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
4: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות. פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים, 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר, מיקס.co.il.

0: מבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
5: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: אחרי שכבר נסעת אוניות מסע,

0: חולם בספרדית, יוצאת מהאולפן, נוטשת את המזגן ומגיעה להזיז לכם את האגן. במסיבה לטינית חמה בשידור חי ממלון כפר המכבייה. קיקה סמואל ירענה לכם את הקיץ עם מוזיקה טובה, ריקודים והפתעות. יום שישי, 12 עד 2 בצהריים, רק ברדיוס 100 FM. השידור בחסות קרקעות ישראל, שמעניקים הטבה ל-20 הרוכשים הראשונים בבאר יעקב, השקעה בקרקע בלי הון עצמי. חייגו כוכבית 84-86.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
3: לה וקה לוקה.
4: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז
5: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
4: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל הערב בערוץ 13.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אל על וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
9: האקדמית רמת גן.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: אני רוצה
14: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
3: לה וקה לוקה.
9: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.

0: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: חוזרים מבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
1: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
4: לה וקה לוקה.
5: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
6: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
17: קרולינה למקה ברלין.

0: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
2: La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאי. La Vaca Loca.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.

רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
3: I love sale, עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים, שני זוגות ב-200 שקלים. קרולינה למקה.

0: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספיישלים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים בתשע בערב לשעתיים של צרחות משנות ה-2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספיישלים חגיגית עם אושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
1: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי בתשע, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
0: היידה!
2: מוזיקה חדשה.

0: נשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון. בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: יום הולדת שנתיים לבאג 2000. כשהתחלנו חשבנו שיהיו כמה ספיישלים בודדים, אבל מרוב קטעים אייקונים לא היה אפשר להפסיק. היי, כאן דניאל אלפנביין. כבר שנתיים שכל חמישי אנחנו נפגשים בתשע בערב לשעתיים של צרחות משנות ה-2000. ולכבוד השנתיים לתוכנית, הכנו לכם סדרת ספיישלים חגיגית עם מושיות ויוצרים מעניינים שחולים על העשור המטורף הזה ממש כמונו.
1: שנתיים לבאג 2000, כל חמישי בתשע, רק ברדיוס 100 FM. מה אומר?
0: היידה!

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

situation. יש לי פלשבק, היה לי בקע, עשיתי ג'קין, עשיתי ג'קאוט, הייתי פבורית, איבדתי נוקאוט, תביא את המיקרופון, עשינו סולד אאוט.

כשאני חי בך, זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר. אמרתי חכי, אמרתי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם שישה, רגע שבעה וכמה שהם מדהימים. אבל הלחץ גדל ומעלו מגדל הלב, יש רק שני חברים. במצפון עובד גם שבתות וחגים, את אמא שומר כבר שנים, אני ממשיך.

בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי נשארת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר נצחונות קטנים מבסוט שלא ברחתי לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.